0: רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אתם איתנו?
1: תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית.
2: 100 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

בוקר טוב של שבת שלום, שבת נעימה ושלווה אני מקווה, בזכות מיטב הצלילים מפעם שלחם לא נס וכל אחד ללב נכנס. הלל אברמוביץ', עורך התוכנית, יורי שיבנוב, מבצע טכנית. ומעתה ועד לשעה 10 עמכם אני, רויטל עמית, המאחלת לכולנו יופי של תוכנית.

אני מצטערת שהייתי עיוורת, אבל תמיד היית במחשבותיי. תן לי עוד הזדמנות אחת כדי לרצות אותך, ביקשה ברנדה לי. נעבור לאנדי וויליאמס, ומפיו נשמע את שיר הנושא של הסרט סיפור אהבה.

תחנות הרוח של מחשבותיך, שיר הנושא של הסרט השוד המושלם מ-1968, שמענו את הביצוע המושלם של דסטי ספרינגפילד. בכל תוכנית אנחנו משלבים גם שירים לבקשות של מאזינים. הנה שיר לבקשת מאזינה שפנתה אלינו ל-03-902-9980. כן, זו הדרך לתקשר עמנו, לשלוח מסרון ל-03-902-9980. אנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות, כאמור לפני בקשה של מאזינה. זוהי נעמי מרעננה. היא תשמח להיזכר בנעימה בלדה לאדלין של ריצ'רד קליידרמן.

האהבה היא עיוורת, והייתי עיוורת מכדי לראות. התוודתה ברנדה לי וביקשה מאהובה שיקבל את התנצלותה. והשיר הבא, שלום, זו אני הגבירה בחום, כן זו אני. שלום, זו אני הגבירה בחום, קח את ידי ופנה לי מקום מעט אצל גופך, ותהיה לי לעיר מקלט במיטתך. את המילים האלה של יעקב שבתאי, שאהבנו לשמוע בפי אילנה רובינה ויוסי בנאי, נשמע הפעם בפי המקור. ז'ורז' מוסטקי שכתב את השיר בדואט עם ברברה.

זו הייתה פצי קליין, שתהתה מה לעזאזל עשיתי, זה מטורף שחשבתי שאהבתי יכולה להחזיק בך. אני משוגעת שניסיתי. כמוה גם אריתה פרנקלין, כאובה. היא מבקשת שאם הוא יראה אותה מהלכת בוכייה, שיעמיד פנים שאין הוא רואה וימשיך ללכת. גאווה מטופשת, זה מה שנותר לה.

0: הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: לפניי פנייתו של המאזין אורי. אורי מאשדוד, קודם כל תודה על המילים החמות שכתבת לנו על תוכניתנו. ואתה כותב, רציתי לבקש את שיר הנושא של הסרט הענק המחורים לזהב, בביצוע של לי מווין האגדי בעל הקול המיוחד. אנחנו נשמע אותו בשמחה.

מעמיד הפנים הגדול, הוא מודע לרחשי ליבו, אבל עושה הכל כדי לא לחשוף אותם. שמענו את הפלטרס. דמעות על הקרית שלי, כאב בליבי שנגרם על ידך, משתפת מאטה ריפס.

ניקולה של מאטה ריבס. אנחנו עוברים ללוץ הרמנוס ריגואלה, וזאת לבקשת המאזין ירון, שפנה אלינו ל-03-902-9980. 03-902-9980, לשם ממסררים שולחים וואטסאפ, ואנחנו משתדלים להשמיע את השיר המבוקש באחת מהתוכניות הקרובות. היום אנחנו עם ירון בן מנשה, המבקש להשמיע את הביצוע הבא של הקלאסיקה הספרדית, עת עולה השמש.

על המשהו הזה שנכנס לחייו, לחד את ליבו וגרם לו לשיר, שר ג'ין פיטני. פנתה אלינו המאזינה שושי, שושי מחיפה, והיא מבקשת להשמיע את דלידה בשיר הבא.

דלידה. ועכשיו אנחנו נצעד אל עבר סיום השעה הראשונה של תוכניתנו אלה היו הימים בדרכו של סינטרה. בהמשך יעניק לנו עוד כמה רגעים של קסם פרי קומו, לא לפני שעודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב המבצע טכנית. אני רויטל עמית נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: אלה היו הימים, שבת בטעם של פעם ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.

שבת שלום ובוקר של שירים טובים ומטיבים שעורך הלל אברמוביץ' בשיתוף שירים לבקשות המאזינים גם בשעה השנייה של תוכניתנו אלה היו הימים. יורי שיבנוב מבצע תכנית, אני רויטל עמית מבצעת תוכנית. המשך האזנה מהנה לכולנו.

להתראות אהובתי, להתראות, כל עוד תזכרי אותי, לעולם לא אהיה רחוק מדי, הבטיח דמיס רוסוס. אמונה זו המתנה היפה ביותר שאלוהים נותן לנו, מצהיר אדריאנו צ'לנטאנו, כשהלחן המוכר הוא של השיר Stand By Me.

אהבתך היא כל מה שאני צריך בעולמי, הצהיר אנגלברט המפרדינק בגרסה האנגלית לשיר האיטלקי אל מונדו, העולם. ומה קורה בעולמנו? ובכן, בתוכניתנו, מי שרוצה שנשמיע שיר לבקשתו, מוזמן לפנות אלינו במסרון ל-03-902-9980. זו הדרך לתקשר עמנו ולבקש שיר שאוהבים, ואנחנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מהתוכניות הקרובות שלנו. לפני בקשתו של מאוריסיו קופרמן, ומאוריסיו מבקש הפעם להשמיע את בובי סולו, שישיר לנו סולו, ונלקרים אסול ויזו, דמעה על לחייך.

זו הייתה פטיולה קלארק שהפכה את השיר מחטים וסיכות האנגלי בגרסה הצרפתית להלילה לא נגמר לעולם. והנה בובי הלמס המתמוגג, אלוהים חייך אליי ושלח לי אותך, המלאך המיוחד שלי, הישר מגן העדן.

זאת הבחורה שאני רוצה לפגוש, הצהיר ברוס צ'נל, וכל משאלתו שתהיה שלו. בכל מצב, בכל עת, אני אשיר, זו הצהרה של ארט גרפונקל.

0: משקה יותר מוצלח לקיץ. תה אמיתי זה ויסוצקי.
1: אני קצת מתגעגעת לקצב הנינוח הזה, קצב החיים של פעם עם הרבה טעם של תה. והנה בקשה של מאזין. פנה אלינו יגאל, והוא מבקש מאוד להשמיע את השיר הבא של אסתר ואבי אופרים.

הוליס מתנצלים בפני סוזן שפגעו בה והם מבקשים עוד הזדמנות. בשירו רוזה, ז'אק ברל מתאר את ימי נעוריו בבית הספר הקתולי הקפדן. בעוד המורה חושב שהתלמידים כולם משננים את הלטינית, למילה רוזה יש משמעות כפולה, היא גם תרגול בדקדוק וגם שמה של נערת חלומותיו. ומה סוף הסיפור? אנחנו נלמד מהבית האחרון, כפי שתרגם דן אלמגור. וכך בילינו שם בגן, עד שנתפסנו כמובן. והגברים פסקו מיד שלא אוכל להיות איש דת. זה עשוי קצת להסביר מדוע אין אני נזיר, אך דווקא רוזה, מה מוזר, היא נכנסה אל המנזר.

הקור הפיזי שהיא חובה מקביל לקור הנפשי שבליבה. על כך שמענו בפינדה שכבשה לבבות בפסטיבל סן רמו 1969, כשהיא בת 15 בלבד. יש לנו מאזינה ברחובות שמאוד אוהבת את ננה מושקרוי. זוהי רינה. רינה מבקשת מאוד להשמיע את הביצוע של ננה מושקרוי ללהיט של אבא.

פרנקי ואלי לא יכול להתיק מבטו ממך. אינך יודעת שאני לחוד במלכודת שאיני יכול לצאת ממנה, כי אני אוהב אותך יותר מדי, סך אלוויס, והוא פוסק בכאב. אנחנו לא יכולים להמשיך ולבנות חלומות ביחד, המושתתים על מוחות חשודים.

למען אהבתך הייתי נותן את הירח, השמש והכוכבים, אילו היו שלי. תיארו את עוצמת האהבה, ה-Yardbirds, ציפורי החצר. אני מעיפה מבט חטוף בשעון שעל הקיר, ובזמן החולף מתחילה להכיר. זה אומר שנספיק לשמוע את ריטה פבוני המתוקה כסוכר, ואולי עוד כמה צלילים, לפני שממש יהיה לנו לסיים את תוכניתנו. אלה היו הימים, שכבר מחר תעלה לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית. תודה ליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: 100FM רדיוס.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: אתם איתנו?
12: תשארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו, אנחנו כאן בדרך אל הים. יום שבת, ה-30 במאי, איזה תאריך מיוחד, אהבה שלי, רומינה שלי חוגגת יום הולדת, בוא נגיד גם מיוחד, גיל 20 זה לא סתם גיל. אז עוד מעט כמובן נלך עם הקדשה מיוחדת, אבל בינתיים אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהיות איתנו כאן עד שעה 12, כמו בכל יום שבת, עם כל הלעיתים, עם כל השירים, עם כל מה שאנחנו אוהבים. איך אתם? איך עבר עליכם? הכל בסדר? יופי, יופי, יופי, יופי. אנחנו כאן יוצאים לדרך, שוב על הלל, טכנאי השידור, אני כאן איתכם, קיקה סמואל, והנה בד בני, שהוא אומר, בוא ניקח אתכם לפוארטו ריקו, או, כמו שהוא מקצר, בוא, ג'ברטה פיאר. יולגון.

0: señores.
1: All right.
2: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: חזרנו אליכם שוב, בוקר טוב לכם, שבת שלום. אנחנו ממשיכים את מסיבת הלעיתים שלנו, שעה שנייה שובה לליל טכנה שידור. אני כאן איתכם גיקה סמואל, תצטרפו, תהנו, תגבירו, ואם אתם כבר בים, אוי סבבה, יוצאים לדרך. שעה שנייה שלנו כאן עם כל הלעיתים,

0: Ella es mi fiesta.
1: Yo soy Maluma con el maestro Carlos Vives.
2: Radio BFM.
3: ¡Loni!
4: Si estás solita llorando.
0: Está adelante, si está acá, ¿no?
4: Tranquila que yo sé de algo que...
0: Yandel Inderyanki moviendo caderas. אנחנו כאן, שעה שנייה שלנו כאן בדרך אל הים. היום שבת ה-30 במאי. ונאמר מזל טוב, אהובתי, רומינה שלי, הבת שלי, שחוגגת יום הולדת 20. אושר ואושר, ועוד ועוד, ועוד ועוד ועוד.

0: תודה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: Yo pasé de casualidad donde la dejaste planta esperando y me tomé la tren.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל הנבחרים בהגשת דוד בן בסט עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום פודקאסט הנבחרים חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM באתר ובכל הפלטפורמות המובילות
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש? שלא ייפול עליי, שלא ייפול על עצמו, שלא ייגמר לי. אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מאה FM רדיוס. מוזיקה זה. רדיוס. 100 FM.

0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: טיים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמיידרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: רדיוס, מוסיקה, זה הכל.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ניוד חינם, כוכבית 3065.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים. כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה. הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה. צורה, צבע, שם, ויאגרה, וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה
1: רומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: FM. מוזיקה זה הכל.
1: 100 FM רדיוס. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. 100

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם הוא לא היה משתמש באותו עסק, הוא לא היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: פלוס, מוזיקה זה הכל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

ראש חגיגי, אבל מרגיש קצת ארוך.

0: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס, מוזיקה זה הכל. 100 FM רדיוס. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. 100

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: This is Beyonce.
2: Hey, this your boy Chris Brown, man, for real.
3: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
4: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
0: Radius Ne'ai FM. Musica, ze hakol. עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ היצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה חברה לכם השבת? איזו שבת יפה הייתה לנו, אה? עכשיו לאט לאט מזג האוויר התחיל לעלות, התחיל לחוש את הקיץ, אבל בינתיים הלילות קרים, שזה הכי חשוב, אני מאוד אוהב קור. למי שלא הבין את זה, במשך שנים על גבי שנים כאן בתוכנית, אפילו באולפן קר, תמיד, תמיד, תמיד. טוב, אנחנו רוצים הדרך לסגור לכם את סוף השבוע עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע. טופ פיצה הכי מקפיץ, אז אם אתם בבית, מה-fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב. מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. יש לכם כבר סטורי ממה שהולך כאן באולפן, אם בא לכם לעקוב, לראות. יאללה, דרך הרשתות החברתיות, אל תפספסו. הכל קורה בשידור חי, כאן ברדיוס 100 FM. ואם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. טוב, אז התגעגעתי אליך מאוד, טכנאי השידור שלי, אורי פניכל, חזר ובגדול, אך יקר, איזה כיף. טוב, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי. טוב, זה הזמן שלכם להגביר חזק חזק מלקטי הרדיו, עד השעה 11 בלילה, תוכנית הדנס של ישראל. רק כאן, כמובן, ברדיוס 100 FM, the best radio station.

סאמר ג'ם. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ היצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים חצי שעה מאחורינו, על דאגה לנו שעוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע. טופ היצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז אם אתם בדרכים, סו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מפקדי הרדיו. אם אתם בבית, מ-fm.co.il דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, אל תפספסו. טוב, אנחנו אותו תוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות. אני הפעם בוא נגיד הולך על משהו מ-1998, מתלבט בין שני שירים, בוא נראה מה יכריע את הקו. שווה לכם לחכות. בינתיים הגבירו חזק את נקטי הרדיו אם עדיין לא הגברתם. עוד גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. Walk the moon, shut up and dance with me. Cash.

תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תוכנית הדנס של ישראל, טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

איזו יציאה, אפשר לומר, קלאסית, יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. 1998, הייתי אז בדיוק נער בן 18. וואו. אז הגיע הקטע המטורף הזה של 5. Everybody get up. איך זה גורם לזוז, אה? כמה תגובות על הקטע היפהפה הזה. מישהי רשמה לי, וואו, מאיפה הבאת את זה? החזרת אותי עכשיו לילדות. זו המטרה? אך זו לא תקופה שהיינו צעירים ויפים? שבועות עליכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר 1 בישראל, טופ היצע הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבישי מישה פשוט אוהב אתכם בלי סוף. אנחנו ממשיכים עם הקצב שלנו, עד השעה 11 בלילה, תוכנית הדנס של ישראל, רק כאן, ברדיוס 100FM, יחד איתי די-ג'יי. אבי שמי. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תהפכו להיות חלק מאיתנו, תעשו עוקב, רק לא בזמן הנהיגה. אני בא לכם לתאג אותנו שאתם מאזינים, אתם הכי מוזמנים שבעולם. יאללה, תנו בווליום, ממשיכים.

מיסטר סקסו ביט. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ היטס, הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה? בעוד 12 יום או קצת יותר בקטנה המונדיאל נפתח, אה? מונדיאל 2026, מטורף, אה? אז הנה שיר הנושא, די די, שקירה, מטורף. אתם לא זזים לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור אליכם לעוד שעה אחת אחרונה, שוב לסגור לכם את סוף השבוע. שווה לכם לחכות הפתיחה של השעה הבאה. דווקא פחות מונדיאל, יותר אירוויזיון, השיר שזכה במקום הראשון. יאללה, בינתיים, תגבירו חזק את מקלטי הרדיו,

דרך אגב, אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לראות מה הולך כאן בשידור, איך אני ממקסס, איך אני משדר אליכם, כן, כן, עשו זאת, רק לא בזמן הנהיגה, תתחברו ותהיו חלק מאיתנו,

0: תוכנית הדרץ של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט עם אבי שמי. עם אבי

בולגריה, במקום הראשון, אירוויזיון 2026. נועם ביתן המושלם שלנו, שהגיע למקום השני מבחינתי, זה המקום הראשון שהיה צריך לזכות. אין ספק. טוב, חברות וחברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ היצע הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו בשידור חי גם דרך טיק-טוק, אם בא לכם לראות, לצפות מה הולך כאן. שלום לכולם, תודה על כל מה שאתם כותבים לי, אתם מושלמים ואוהב אתכם בחזרה. תודה על הפרגון וכל האהבה. יאללה, בואו נמשיך לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה לסגור לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע עד השעה 11 בלילה. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אורי פניכל טכנאי השידור. אז יאללה, אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן להגביר חזק את מקלטי הרדיו. קבלו עוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, הפעם של ריי. Where is my husband? אחד מהשירים באמת אהובים.

אתם מאזינים לטופ היטס עם די-ג'יי אבי שמי ברדיוס 100 FM.

איזה חיבור נכון. דייוויד גואטה, יחד עם ג'ניפר לופז. Save me tonight. איזה קטע יפה, נכון? תודו, תודו, אל תגידו שלא. טוב, חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס, לנו אין עוד הרבה זמן לשעות חצי שעה, אבל מיד, בתום החצי שעה, המפנקת שלנו תיכנס לכאן אל תוך האולפן, איריס בר-און, שתדבר איתכם על אהבה. אז אם אתם מחפשים אהבה, מיד אחריי, מחפשים אהבה עם איריס בר-און, 03-902-9980, 03-902-9980, זה מספרו של הטלפון, דינה אגמון, מאחורי הטלפון, מחכה לכם לשיחות הטלפון שלכם, גם בעילום שם, אל דאגה, אם בא לך, או לך להכיר בן או בת זוג. זה המקום, זה הזמן, יחד עם איריס בר-און המדהימה, בשידור חי, ממש כמו פעם, בשיחות אחד על אחד, מה באמת נכון לכם, הכל קורה כאן, בשידור חי, מיד אחריי, בשעה 11, 03-902-90-980, אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, זה המקום שלכם. אל תפספסו, יאללה, מספיק אפליקציות, מספיק תמונות מזויפות, יאללה, עשו זאת לעצמכם, תרשו ככה לכבוד השבוע החדש, להכיר בן או בת זוג.

03-9002-9980. זהו מספרו של הטלפון. כאן ברדיוס 100 FM, אם את או אתה רוצים להכיר בן או בת זוג, דינה אגמון, מחכה לשיחות הטלפון שלכם. יאללה. אני מזכיר לכם שאנחנו עוד יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה. מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות, הפעם אני שוב הולך על משהו מ-1998. יאללה, שווה לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים, תתפנקו עם בי קינג, סטנד ביי מי. איזו גרסה, איך אני אוהב אותה.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסי תהיה פייפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. די-ג'יי, קוויק סילבר, מביא לנו את בליסימה. 1998, בתקופה שהייתי צעיר ויפה, הגיע הקטע המושלם הזה שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף. וואו, מטורף. איזה קטע יפה. טוב, אז שבוע טוב לכם, חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. תודה על כל מה שאתם רושמים לי ברשתות החברתיות, על המוסיקה הטובה שאני מנגן לכם. תמשיכו לענות. לנו יש עוד 25 דקות מפנקות של מוסיקה לסגור לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, ואם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. טוב, בואו נמשיך עם הקצב שלנו, ואם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני, הפעם של גייל.

זוג 03-902-90-980. דינה אגמון מאחורי הטלפון מחכה לכם. יאללה, אפשר גם בעילום שם דרך אגב, אז אין בעיה, הכל קורה בשידור חי יחד עם איריס ברון כאן ברדיוס 100 FM, והיא תעשה לכם את המאץ' המושלם בלי אפליקציות, בלי בלבולי מוח, כמו פעם להכיר פשוט בדיבור. נכון, יש כל הקטע הזה עם האינסטגרם, מה הוא עושה? תראה, החיים שלו, הוא לא עושה כלום, אולי לא יוצא את הלב. מספיק, די, זה קורה כאן בשידור חי. 03-902-90-9-80.

Imagine Dragons, Enemy. זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוזיקה הכי כיפית ברדיו, טופ היצה הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל שהיה טכנאי השידור, אז לכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, שוב באותו המקום ובאותה השעה בלי נדר, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם, גם דרך טיק טוק, במשך כל השבוע כנסו, תעקבו, תראו איפה שאני מנגן. אם אתם רואים אותי על אחת הבמות בחתונות, תבואו להגיד שלום, תעשו את זה סלפי קצר, יודעים, בכיף, אני בחור חייכן. טוב, מיד אחריי מחפשים אהבה עם איריס ברון, 03-9029980, 03-9029980. אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, זה המקום, זה הזמן. מיד אחריי מחפשים אהבה עם איריס ברון, דינה אגרון מאחורי הטלפון, 03-9029980. יאללה, תשמרו על עצמכם, כמו שאמרתי לכם, גם דרך האפליקציה של רדיוס 100 FM תוכלו לשמוע את כל המוזיקה שלי, גם דרך האתר שלי avishami.com, אל תפספסו, גם יש 3 תוכניות אחורה ממה שאני משדר לכם, כולל התוכנית של היום, נמצאת גם באתר שלי, הכל, אל תפספסו. יאללה, כנסו avishami.com ותתפנקו, גם במשך כל השבוע. אם פספסתם את התוכנית, יש לכם הזדמנות לשמוע שוב ולהתפנק. יאללה, תשמרו על עצמכם, שלנו שבוע טוב, שקט ומבורך.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תשאר.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

התוכנית מחפשים אהבה היא תוכנית בידור ואינה שירות שידוכים מקצועי. איננו מבצעים בדיקות רקע, אימות זהות או כל בדיקה מקדימה אחרת ביחס לפונים לתוכנית, ואיננו מקבלים שום אחריות לקשר בין המשתתפים. יש להפעיל שיקול דעת וזהירות באינטראקציה עם אחרים כדי לשמור על ביטחונם ובטיחותכם. האזנה מהנה.

0: שבוע טוב, מאזיני רדיוס מ-FM, שבוע טוב ומבורך. מקווה שעברה לחיים שבת נעימה, רגועה, נינוחה, משפחתית, אוהבת, נאהבת, ויטמין D, עם השמש הנפלאה, היה חם. אני כאן כמדי שבוע עד השעה 1 בלילה, ואנחנו ננסה לתווך ולשדך ולמצוא אהבה לכל מי שמעוניין ורוצה, בתנאי שהם באמת אנשים פנויים ולא חלילה משתמשים ללצון או לצחוק או כי זה מאוד מאוד מסוכן היום. אם אתם פנויים, זאת ההזדמנות להתקשר. אם אתם מחפשים אהבה, זאת התחנה. ואם אתם רוצים גם מנעד חברתי, אפשר ליצור איתנו קשר. מסתבר שכל הנושא של טלוויזיה וטלפונים, כל הדברים האלה שמשאירים כל כך הרבה אנשים בתוך הבית, לאט לאט מייצרים בדידות וניכור חברתי, וזה משפיע על הנפש ומכניס את האדם למקומות מאוד מאוד לא טובים. ויש אנשים שפשוט התחסלו להם כל הקשרים החברתיים, וקשה להם עם הלבד. אז אנחנו בתוכנית גם יכולים לתת אופציות או עיונות, איפה ולאן להתחבר, ומה לעשות, כדי ליצור, להרגיש שייך. השתייכות ומשמעות, אלו הם שני פרמטרים מאוד מאוד חשובים לשלוות הנשמה ושלוות הנפש. אני לא לבד באולפן, איתי על הפקה דינה אגמון, ונמצא איתנו כאן הטכנאי שלנו, אורי פניכל, ואנחנו עד השעה 1:00, אז כל מי שרוצה להכיר, כל מי שרוצה לנסות לדייק, כל מי שרוצה, יש משהו אחר כשמתקשרים ושומעים את הקול של האדם. זה לעתים מרגישים קצת יותר נינוח, יותר רגוע, יותר נכון, ואם אנחנו מצליחים למצוא אנשים שמתאימים, אנחנו מיד מחברים אותם. עשו איתנו קשר, חברים יקרים, ויש לנו מאזין על הקו, שבוע טוב. הלו? שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: עם מי אני מדברת?
1: שי.
0: לא שומעת?
1: שי.
0: שי, היי. באיזה אזור אתה, שי?
1: תל אביב.
0: וספר לי קצת עליך, בן כמה אתה?
1: 33.
0: רווק?
1: רווק.
0: רווק מאושר?
1: רווק סבבה.
0: רווק מבחירה?
1: הכל בחירה בחיים. היה לי מערכת יחסים רצינית עד לפני שנתיים.
0: כן.
1: כן, לא הסתייע.
0: הייתה ארוכה המערכת?
1: 4 שנים, כן.
0: אוקיי, ארוך. כולל מגורים משותפים וכאלה?
1: כן.
0: אתה חושב שאם הייתם מתחתנים בלי לגור ביחד, הייתם מתגרשים?
1: בטח.
0: זאת אומרת, יש משהו נכון לתפיסתך בנושא של מגורים משותפים?
1: ברור, כן. ספק.
0: כן? מה מגלים, כן. מה בעצם מגלים במגורים משותפים שבעצם לא מגלים כשיוצאים ככה, אתה יודע, פה לדייט, פה לנסיעה, פה לסוף שבוע, פה לחול? מה עושה את ה... מה הפרמטרים שמגלים לך מי באמת האדם שאתה גר איתו בבית?
1: מה לעשות, כשאתה קם בבוקר אחד ליד השני והולך לישון ורואה ברגעים הפחות יפים ונוצצים, אז משנה הרבה דברים. אגב, גם חברים, כן, גם בצבא, דברים שאתה מפעיל לראות אנשים יותר בדברים הפרטיים שלהם, זה משנה הרבה זוויות, אתה רואה את הבן כמו שהוא.
0: הבנתי. ומה התכונה שאתה היום מבין בגילך, שיש בו קצת יותר תבונה מאשר גיל 20, מה התכונה שאתה אומר, במיוחד לאחר הניסיון שלך, וואו, אם אני אכיר בחורה ויהיה לה את התכונה הזו, אני לא אוכל לחיות עם זה?
1: אין לי איך להגיד זה בצורה יפה, כמו שהיא פשוט, אם היא תהיה לו חכמה, אז לא, בלי חוכמת חיים, או בלי איזושהי הסתכלות נכונה על החיים.
0: מה זה הסתכלות נכונה?
1: נכונה לי, לא יודע, נכונה שנראה את החיים יחסית בצורה שכן מתממשקת ולא מנוגדת.
0: חכם. כי רוב האנשים הולכים על ניגודים ואחר כך מנסים לשנות את זה, וכמובן שחוץ מכאב ודברים לא טובים אין בזה הרבה, ואתה בא ואומר, אני רוצה מישהי שרואה כמוני את החיים. האם אני מדייקת אותך?
1: כן.
0: כאילו, אתה אומר, ככל שנהיה בראייה דומה, יהיה לנו יותר סבבה.
1: בראייה דומה, אבל מן הסתם, בדברים אחרים, בתכונות מסוימות, הרבה דברים שגם יכולים להשלים אחד השני, שלי אין ולא יש.
0: כמו למשל.
1: אפשר לראות את החיים באותה צורה, אבל אפשר ש... היא יותר תדאג לדברים מסוימים, ואני יותר ידאג לדברים אחרים.
0: למשל, אם יש לך יותר יכולות טכניות, אז זה יהיה התחום שלך, ואם לה יכולות ארגון, תקשורת, להיות אחראית על חוויות בקשר, או משהו כזה, כאילו שזה ברור מבלי להיות ממורמרים.
1: נגיד, אני לא, אני מאוד נגד, אני לא מאמין בכל ה... עידן הפמיניזם המודרני של צריך להיות שווים והכל. אני כן הכי תומך וגם בא מסביבה שלגמרי הכל שוויוני, אבל לא כהכרח, כן. אלא ככל אחד שיעשה מה טוב לו. אם זה יוצר סביבה שוויונית, שייצור סביבה שוויונית, ואם האישה חולה להיות במטבח ולגדל ילדים, שתהיה במטבח ולגדל ילדים, ואם זה טוב, אז זה טוב. זאת הדעה שלי.
0: בעצם אתה בא ואומר שבת הזוג שאתה תבחר לחיים שלך, למסע, היא תעשה מה שטוב לה, ולא מה ש... זאת אומרת, אתה אומר, גם אם היא תרצה לגדל ילדים ולא למסור אותם בגיל חודשיים וחצי לאנשים זרים, אתה מאוד תכבד את זה.
1: וגם אם היא תהיה קרייריסטית על מלא ותעבוד קשה ותהיה סופר מצליחה, גם, העיקר שיש כיוון ברור ויש רצון, ואם זה עובד, זה עובד, לא צריך... אתה צריך להקשיב
0: למתכונים
1: של אנשים
0: אחרים. אוקיי, אז בעצם אתה אומר, גם אם חיים ביחד או מתחתנים בצורה כזו או אחרת, בן אדם לא צריך לוותר על עצמו ורצונותיו כדי שצד השני יהיה מרוצה?
1: חד משמעית. חשוב שלכל אחד יהיה את החיים שלו.
0: נכון. אתה הרגשת למשל בקשר הקודם שהיה לך שאתה ויתרת הרבה?
1: האמת שלא, לא על זה זה נופן.
0: אולי היא ויתרה?
1: גם לא.
0: אוקיי. ואז אחרי הקשר הזה, בעצם שנתיים אתה כבר פנוי.
1: נכון.
0: ואתה פנוי רגשית להיכרות?
1: כן.
0: אז בוא תספר לי מה תכונות חשובות לחיים שהיית רוצה, שיהיה בבת הזוג שלך.
1: הייתי רוצה קודם כל ש... איך שאני רואה אותה, אני באמת אראה מישהי שאפשר להקים איתה משפחה. לראות מישהי שאני... להכיר מישהי שאני אהיה מאוד שמח שתהיה אימא של הילדים שלי. זה אדם מאוד כללי, אבל עדיין יש איזה משהו שאתה רואה שמישהי... יחסית שלה, או עם רצון אמיתי לעשות דבר כך, וגם אתה רואה ההפך שמישהי לא שם. שאני ארגיש שזאת מישהי שהייתי רוצה לחזור הביתה ושהיא תהיה שם. שאני ארגיש שזאת מישהי שאני יכול להישען עליה בזמנים קשים, ולא רק שהיא תישען עליי. שיהיה לה, זאת אומרת, כל מיני חוזקות שהיא באה איתן מהבית.
0: אוקיי.
1: שיהיה לה תחביבים ורצונות ושאיפות משלה, וחברות משלה, וחיים משלה שהיא מאוד אוהבת ונהנית מהם.
0: בקיצור, אתה אומר שהיא גם תבוא עם עולמות תוכן משלה, שלא תבנה את החיים שלה עליך, והאם אתה חושב למשל שבזוגיות צריכים הכל לעשות ביחד, או... כן צריך גם את המרחב האישי.
1: כן צריך גם את המרחב האישי, בטח, אבל גם הביח, כאילו, הביחד זה העיקר בסוף, כאילו, צריך את המפלט האישי שצריך, אבל הביחד זה צריך להיות מהות הקשר.
0: מה התחביבים שלך, שי?
1: גם וגם, שילוב של גם וגם, אני גם... אני גם אוהב דברים, בואי נגיד, יותר מרובעים, אני מהנדס בתואר, אני עובד בהייטק, אני מנהל.
0: אוקיי.
1: בסטארט-אפ, אני גם אוהב כדורגל, אישה.
0: יש משחק היום חשוב, לא?
1: היה, נגמר.
0: נגמר, אוקיי. אוקיי.
1: עוד תחביבים, משפחה, חברים, לצאת. גם מישהי שיהיה לי כיף להיות איתה בבית, וגם מישהי שאוהבת לצאת. ולא לא לקיצון הזה ולא לקיצון הזה, זאת אומרת, לא מישהי שרק אוהבת לצאת ולא מישהי שרק אוהבת להיות בבית.
0: כן. מאיזה בית אתה באת?
1: אני חצי אשכנזי, חצי מרוקאי.
0: אוקיי.
1: אבא שעובד כל היום, מאוד מצליח, הרבה חול, הרבה עבודה, עם הקרד בית. הרבה אוכל טעים. אחים ושמחת חיים.
0: זה בטח הצד האשכנזי. נכון?
1: ממש, כן.
0: אוקיי, טוב. אז בעצם אתה אומר שהמתכון הזה הוא בסדר, והיית, אין לך בעיה לשחזר אותו.
1: האמת שלא, לא, דווקא לא, כאילו, הייתי רוצה שהאישה שלי לא רק תהיה בבית לתארגן אותו. אפשר להסתדר גם בלי זה, אפשר לסדר דברים אחרים בשביל שהיא גם תעבוד ותפתח קריירה ויהיה לה את הדברים שלה. דווקא לא.
0: אוקיי.
1: כן, בבסיס, שאני יודע שיש מישהי שדואגת לבית, שחשוב לה, מהילדים, שדברים יעמדו, גם בלי התלות שלי, אבל לגמרי לא הייתי רוצה מישהי שרק תהיה בבית. אם זה עובד, זה עובד, שוב, אבל זה לא השאיפה שלי.
0: אוקיי. אוקיי, מה לגבי נראות גבוהה, גוונים, זה סוג של...
1: אין לי טייפ.
0: כאילו אתה אומר, זה לא משנה מה, אם אני רואה בחורה, יכולה להיות בלונדינית, יכולה להיות שחרחורת, זה לא משנה אם זה, אם אני מרגיש שהיא מעניינת אותי, אני יכול להימשך. ככה?
1: יכולה לראות במלא גוונים וצורות, כל עוד זה מבחינתי אז אחלה.
0: מה הגובה שלך?
1: 1.77.
0: אוקיי, ואתה גר באזור המרכז. אוקיי, שי, אז בוא נעשה ככה ריכוז כדי שבנות ישראל תקשיבנה, מי שכרגע מקווננת לתחנה. אתה בן 33, 1.77, מהנדס, עובד בהייטק, רוצה להכיר מישהי שהיא לא תלותית, שיש לה גם את החיים שלה, מצד שני שיהיה ביחד, אבל יהיה גם כל אחד לחוד. לא דיברנו על איזה תכונה שאתה אומר שזה יערק ובל יעבור, לא ציינת, נכון?
1: נכון, חוכמה, לא יודע.
0: חוכמה זה משהו שאתה רוצה שיהיה לה, אבל בוא נחשוב על התנהגות. איזה התנהגות, למשל, שלילית לא היית יכול לשאת בקשר?
1: חוסר אמינות.
0: זאת אומרת, אפילו שקר מטומטם. כאילו היא פגשה את דינה ואכלה את הצהריים, והיא בעצם לא פגשה את דינה ובסוף זה נגלה.
1: דוגמה ספציפית מדי, אבל אמין באופן כזה, בן אדם אמין, יש אנשים שהם יותר אמינים, יש פחות להידמות לשביל, במיוחד בקשר.
0: אוקיי, אז חשוב לך שקיפות.
1: כן.
0: אוקיי, ואישה לא תלותית.
1: כן, במידה נכונה, שתהיה תלותית שבא לה, אבל לא 100%.
0: כן, ושתהיה אינטליגנטית.
1: כן.
0: אוקיי, שזה מאוד חשוב לך. אוקיי. אז מי שרוצה להכיר את שי, מוזמנת ליצור איתנו קשר. אנחנו ב-03-902-9980. ניתן לסמס לנו, וניתן להתקשר, ושי, אתה תישאר קצת עדיין ער, כי אי אפשר לדעת, פתאום היא הקשיבה, ואותה זו שצריכה להצטרף למסע שלך, היא פתאום יכולה להיות איתנו על הקו.
1: אני זמין, הכל בסדר.
0: אז אתה תהיה איתנו זמין? אוקיי.
1: אז תגידו.
0: אוקיי. אוקיי, יש לנו... רגע, אני לא מבינה. מה אני עושה כרגע. אוקיי, טוב. כי יש איזה מאזינה, אז אני לא יודעת... אוקיי, זו מאזינה שהיא לא קשורה כרגע לך, בסדר. אז אנחנו משגרים את זה ליקום, והיקום מקשיב, ואנחנו נקווה שתגיע בחורה מאוד מדויקת עבורך. שמחתי מאוד לשוחח איתך שי, מקווה שהיה לך נחמד.
1: תודה רבה, היה לי מאוד נחמד.
0: איזה כיף לי. אז זה מה שחשוב, לדעת לדייק, ואם אנחנו מדייקים, זה פשוט מגיע. אז תודה רבה שהיית איתנו, תישאר ער, ובוא נראה מי תתקשר לרצות להכיר אותך. שיהיה לך ערב נעים. ביי ביי.
1: תודה רבה גם לך.
0: אנחנו ב-03-902-9980, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיוס 100 FM. שבוע טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: היי, ערב טוב, עם מי אני?
2: דריה.
0: איזה שם מהמם, דריה.
2: תודה.
0: וואי, איזה יופי.
2: דריה מדהימה אפילו.
0: דריה מדהימה, אני מתה על הענבה. והצניעות. על ההתחלה, אימאלה. וואו. דריה, ספרי לי קצת בת כמה את.
2: אני בת 33.
0: בגיל ששי. ומה את עושה?
2: המון תחומים, אני עצמאית בתחום החינוך. ואז בעצם אני עם תואר שני ועם הרחבה של לקויות למידה, אז אני עוסקת בזה באופן עצמאי, גם עובדת עם ארגונים שבעצם מבקשים את השירות שלי להשתלמויות, שאני עושה לצוותי הוראה, המון תחומים אני מתעסקת, גם נומרולוגיה, גם קצת פנק שווי, גם קצת מאלפת כלבים. יש לי שני כלבים מדהימים.
0: אוקיי. מעשנת?
2: לא.
0: אוקיי, מעולה. נהדר. וגרה לבד?
2: כן, בנתניה.
0: אוקיי.
2: בבית עם גינה מדהימה.
0: אוקיי, זאת אומרת, את משלבת רוח עם רציונל.
2: בדיוק.
0: מה הגובה שלך, דריה?
2: 70 ו... הייתי אומרת 77, אבל אני בטוחה שזה כבר 78.
0: כאילו עוד לא גמרת לגדול, לגבוע.
2: תאמיני לי.
0: תיזהרי שלא יצאו לך עוד שיניים, אין איפה לשים אותם.
2: לא, אני בעד. העיקר שיהיו בריאות ויפות, אני בעד, זה לא
0: רוצה. אוקיי, ומה, ספרי לי עלייך קצת, מה את מזמנת לחייך?
2: גבר מדהים, שיודע מה הוא רוצה מעצמו. שמבין שלא הכל חייב גם להיות על הכתפיים שלו, שאפשר לעשות את הדברים ביחד. זה, אני אגיד לך משהו על עצמי.
0: כן.
2: אני מאושרת מהחיים שלי.
0: הכי חשוב.
2: אני באמת חייבת להגיד את זה. אני יודעת לעשות הכל לבד, באמת. יש לי חרמש, אני אוכל לנקות את הגינה. יש לי מגב, אני אוכל לנקות את הבית, כאילו, אבל, כן? זאת אומרת, זה גם וגם. והדבר שאני באמת רוצה זה שבן אדם שטוב לו בחיים שלו ומוכן להכניס מישהי שרוצה לחיות לצידו יחד, לגדול ולהתפתח, להרחיב אופקים, להרחיב תחומים, לגלות דברים חדשים. זאת אומרת, באמת להבין שזה מסע של שניים, שזה מוזליים הדבר הזה. זאת אומרת, פעם אנחנו הולכים לכיוון מסוים ופעם לכיוון אחר, זאת אומרת, בחיים. זאת אומרת, זה לא דרך סלולה אחת ידועה מראש לאן הולכים.
0: אוקיי, זה קצת מפחיד, זה כאילו משדר משהו של קצת אי ציוות או משהו, לא? למה לא לדעת לשים...
2: החיים הם חוסר ודאות.
0: כן, אבל אנחנו...
2: וצריך לדעת לקבל את החוסר הוודאות.
0: זה נכון, דריה, אבל...
2: הדבר הזה של...
0: אבל בן אדם...
2: שלא מה שעבד לי לפני שנה, עובד לי גם בעוד 5 שנים. זו הכוונה.
0: כן, אבל...
2: היציבות היא קיימת. זאת אומרת, זה לא שצריך לבוא ולהגיד, בוא נשנה עכשיו מגורים כל שנתיים. זה לא העניין הזה. העניין הזה של להבין, לקבל את החיים האלה, שהם חוסר ודאות, ובאופטימיות אפשר לנצח הכל.
0: אוקיי. את אומרת, אם את תכירי גבר שכל שנה, שנתיים מחליף מקצוע, זה בסדר?
2: זה יכול להיות באותו תחום, לא חייב להחליף מקצוע, יכול להיות להחליף עבודה, יכול להיות להחליף מקצוע מבחינת להתפתח, מבחינת לשנות.
0: אוקיי.
2: לא יום אחד עורך דין, יום אחד רופא, יום אחד...
0: הבנתי. זאת אומרת, תישאר באותו מסלול, אבל תתפתח בו.
2: בטח.
0: אז יש ודאות. אוקיי.
2: כן.
0: אוקיי. איך את רואה את...
2: דייקת את אותי.
0: כן. איך את רואה את עצמך כאם, כשאת נאמר, יהיה לך ילד, תביא אותו לעולם הזה, את תשימי אותו בגיל חודשיים אצל מטפלות, שלושה חודשים?
2: לא מאמינה. לא מאמינה.
0: זאת אומרת, מאוד חשוב לך.
2: אני מאוד, יהיה לי קשה. יהיה לי מאוד קשה. אני כאילו, לא מאמינה.
0: זאת אומרת, כמה זמן היית נותנת לעצמך להיות עם ילד בבית?
2: עד כיתה א' לפחות, אם לא לעשות... אם לא להפוך ללמידה ביתית, איך שנקרא.
0: כן, חינוך ביתי.
2: כזה.
0: כן.
2: אבל אני באה מתחום החינוך, את מבינה? יש לי את הכלים.
0: כן.
2: אבל, גם יש חיים. זה מה שאני אומרת, יש חיים, יש רציונל. לפעמים באמת טוב לילד להיות בתוך מסגרת. כן, לשלוח אותו אולי בגן חובה, אבל כדי שיתחיל חברות בכל העניין הזה. אבל אני, לא, אני מאמינה שהילדים יישארו איתי בבית, וזה לא ילד, זה ילדים בעזרת השם. יישארו איתי בבית כמה שאפשר.
0: אוקיי. טוב, זאת אומרת... ואז בתקופה הזאת הפרנסה תהיה עליו.
2: למה? אני יכולה גם עליי.
0: אוקיי.
2: אני יכולה בעזרת השם לעבוד מהבית.
0: יש ילדים בבית, איך תעשי את זה?
2: תומכת על הקדוש ברוך הוא.
0: אוקיי, הוא שולח לך בייביסיטר.
2: לא, זאת אומרת, אני שמתי את מפתחי בשם, אין לי זה. לא... אני יודעת שמה שצריך לקרות יקרה, והכל לטובה, ו...
0: כן, זה משפטים וסיסמאות, אבל אם אנחנו הולכות על קטע של אמונה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו.
2: מעולה.
0: נכון?
2: בטח.
0: אוקיי. מה עוד את יכולה לספר לנו עלייך? איזה גבר היית רוצה לחיים שלך, עם איזה תכונה הכי חשובה?
2: אופטימיות.
0: שיהיה אופטימי.
2: חיובי, כן, קשה לי עם אנשים פסיביים.
0: שהוא יהיה בתנועה.
2: שיהיה בתנועה.
0: לא יגרבץ בסלון. רק אם יש מונדיאל.
2: אמרתי את המילים הנכונות, תודה רבה.
0: בסדר, כן, הבנתי. זאת אומרת, את רוצה מישהו אנרגטי.
2: עם חיים, עם חיים. שיבין שהחיים הם חיים, וצריך לחיות את החיים ונהנות מהם. עכשיו, אין בעיה להיות בסלון, אבל... בו אפשר לעשות פאזלים, ואפשר לצייר, ואפשר לשחק, ואפשר לתת לגינה, וזה לא... זה. כן. כמו שאמרת, לא מול הספה בסלון.
0: לא להגיע לתהליך הגרבוץ.
2: בדיוק.
0: גם אם יש תוכנית מעניינת שנורא רוצה לראות.
2: בסדר, אפשר. לא עכשיו, את יודעת, כל היום קורה, מה... לפעמים בא לך לשבת רגע ולאקסקפיזם וזה. קורה, אבל לא שבע פעמים בשבוע.
0: אוקיי. זה מידע חשוב.
2: מעולה.
0: ומה תהיה תכונה שנגיד לא תוכלי לחיות איתה אם יהיה לו את זה?
2: שקרן, מניפולטיבי.
0: אוקיי, אוקיי. כן, אני יכולה להבין. אוקיי. וכמה ילדים היית רוצה לחיים שלך?
2: כמה שיותר.
0: באמת?
2: בטח. כמה שאלוהים ייתן, הלוואי.
0: תראי, יש לי אישה מחזור כל חודש, היא יכולה להיכנס כל 10 חודשים להיריון, אז מה זה העניין?
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: עד עתיה?
2: לא, אבל...
0: את מדברת כמו זה, כמו ברסלב כזה.
2: או, מגניב. לא, אני באדם רוחני, מאמין באלוהים.
0: אפשר, בסדר, אבל בואי, גבר שומע, בחורה שאומרת, כמה שאלוהים ייתן, הוא אומר, טוב, נגמרו לי החיים, היא כל שנה תלד ואני אמות. אנחנו לא מדברים על בחור מאיזו חסידות שזאת הדרך. שהיא גם יולדת וגם מפרנסת אותו.
2: את יודעת, כאילו, אנחנו מציאותיות.
0: לא, אז לכן, תראי, תקשיבי רגע. שנייה רגע, דריה, לדעת להקשיב. כשאת נמצאת בתוכנית, את רוצה להכיר מישהו, את צריכה להיות מדויקת ולא להבהיל. כשאת אומרת כמה שיהיה, זה נשמע חסידות. אם את חילונית, ואת לא באה ואומרת, אני רוצה גבר ששייך לחסידות זו או זו, ואת מציגה את עצמך כלא, אבל את מדברת כמו כן, גבר ישמע דבר כזה אין סוף, יגיד, אוקיי, עבודה אחת כשנהיה רווקים, ו8 עבודות כשיהיה כל שנה ילד, ואני לא אחיה. אז זה מפחיד.
2: לא,
0: זה לא משנה כמה תצליחי לעבוד.
2: אני גבר שאני לא רוצה, גבר פחדן, אני לא צריכה.
0: כן, אבל תקשיבי, יש דבר כזה שנקרא תאום ציפיות. כשאנשים נכנסים לתוך מערכות זוגיות, חלק מהשאלות הם בודקים התנהלות כלכלית, אם זה אותו ראש, מטרות, קריירה, אם זה אותו ראש, יחס וכבוד להורים, אם זה אותו ראש, וכמובן, הקמת משפחה. אם אישה אומרת, אני רוצה 6 ילדים, והוא אומר, אני לא רוצה יותר מ2, שלא יתחילו את הקשר בכלל.
2: נכון.
0: אבל את לא, מה שחשוב שאת אומרת אין סוף, ואין סוף, אני בתוכנית מנסה לדייק אנשים. אני מאמינה שכשאנשים לא מוצאים את הבזוג האמיתי שלהם, והם מבזבזים זמן על כל מיני אנשים, ואחר כך אומרים למה, זה כי הם לא מדויקים. כשאנחנו אומרים ליקום את המילים המדויקות, היקום מקשיב ושולח. אין סוף, זה משפט בעיניי, שהוא לא מדויק. מבינה למה אני מתכוונת?
2: אני מבינה, אבל אני לא אומרת אין סוף. אני אומרת כמה שיהיה.
0: כמה שיהיה זה אין סוף. כי אנחנו לא יודעים אם את כן פוריה או לא פוריה, זה לא משנה כרגע. את יושבי מחר מוחותיים עם בחור, תצאי איתו חצי שנה, הוא נורא אוהב אותך, הוא מת עלייך. הוא ממש חיכה לך כל החיים. ואז הוא אומר, טוב, אנחנו נתחתן, וזה כמה ילדים. יש גברים חכמים או נשים חכמות ששואלות. ששואלים. ואז את תגידי לו כמה שיהיה. בואי.
2: אוקיי, ומה הוא יגיד לי?
0: הוא יגיד לך כמה, נגיד הוא יגיד אני רוצה 2 ילדים, ואת תגידי 3, אז בסדר, אז נתפשר. אבל אם הוא יגיד 2 ואת תגידי 6, הקשר מסתיים. כי הוא יגיד לך, תשמעי, אני לא רוצה אותך בבית כל היום עם הילדים, ובין לבין מנסה לעבוד בתוך הבית, ואני לא יהיה לי מקום שם. אני לא רוצה לחיות ככה. ויכול להיות שיבוא יגיע לגבר ויגיד לך, כל החיים חלמתי על אישה כזאת שרק כל שנה נביא ילד. אבל צריך לדייק את הדברים, לזה אני מתכוונת. מבינה? אני לא נגד, אני רק אומרת...
2: מי שיגיד לי 2, אני אגיד לו נתחיל מ3 ומשם נראה.
0: בסדר, אבל זה נקרא לדייק. מבינה למה אני מתכוונת? כי היום לצערי כרב, במגזר החילוני, שגן ילדים עולה 4,000 שקל ולא 500 במגזרים אחרים, אנשים היום מבוהלים. כי הדור שלכם הוא גם דור שנוסע לחול, שמטייל, ששוטה, שנהנה. זה לא דור של ההורים שחסך מעצמו כדי שיהיה לילדים. אתם דור אחר. עכשיו בא בן אדם ושומע דבר כזה, אומר, כמה היה לי כל ילד? איך אני אחיה? איפה אני משתלב בתוך זה? אז לכן צריכים להיות מדויקים. כמו שאני אומרת, תכונות של בן אדם. למשל, את יכולה להגיד לי, אני לא אצא עם גבר שהוא מקלל, או אני לא אצא עם גבר שהוא צועק כשהוא והוא מאבד שליטה. למשל, אני סתם כרגע נותנת לך כל מיני. ואז אני אשאל אותך, וזה קורה לפעמים, ואז את תגידי לי, אני לא יכולה לשאת את זה. אני חייבת גבר עם שליטה על הכעסים שלו. זה משהו הגיוני או לא הגיוני? נכון? אז זה נקרא לדייק. זה נקרא לדייק. או גבר יכול להתקשר ולהגיד לי, אם בחורה תצרח בבית, והבית יהיה בית משוגעים, אני לא אוכל לחיות עם זה. אני בן אדם שזקוק לנינוחות, לא לצרחות כל היום. מבינה? לכן צריך לדייק. אז מה שאני מנסה לעשות איתך, אני רוצה שתדייקי. אז מצד אחד את מאוד רוחנית, מצד שני את רב תחומית, מצד שלישי את עצמאית, נכון?
2: נכון.
0: יופי. מה גובה? 1.77 מטר. ואת רוצה גבר בכמה?
2: לא, רק שיהיה יותר גבוה ממני, את יודעת.
0: אוקיי. בהרבה או תתפשרי גם אם זה אותו גובה?
2: מבחינתי זה לא פשרה אם זה אותו גובה, זה לא
0: עניין. אוקיי, אוקיי. מה את חושבת על מגורים משותפים?
2: מה זאת אומרת, ברור?
0: כן, אני שואלת.
2: בטח.
0: אוקיי.
2: איך אני יודע מתי הוא יושב ורואה טלוויזיה?
0: נכון. נכון, בסדר, אני שואלת. לדעת אם זה חשוב לך, לא חשוב לך.
2: איך, מתי אני אגלה אחרי החתונה? מה פתאום?
0: נכון.
2: אני יוצאתי מאנשים צ'קל.
0: נכון. אוקיי, מצוין. מה עוד? זהו, נכון? בערך? מה עם הומור? איך את עם הומור?
2: איך את חושבת?
0: לא, אני רוצה שאת תשמיעי לכולם. איך את?
2: לא, מה זאת אומרת? אני מתה על הומור.
0: חשוב לך שיהיה לו? חוש הומור?
2: בטח, חוש הומור והומור עצמי גם.
0: הכי חשוב. אדם שיודע להסתלבט על עצמו, זה שנינות בעיניי.
2: בטח.
0: כן, יופי. אוקיי, אז אנחנו... מי שרוצה להכיר את דריה, מוזמן עכשיו להתקשר אלינו. 03-902-90-80. בטוח שיהיה לו חיים מעניינים, ולא משעממים, אבל אתה גם צריך להיות כמותה, בן אדם שאוהב את החיים, לא במישור, אלא קצת עם גלים לעתים. אז דריה פה.
2: וכמובן כלבים, יש לי שני כלבים מדהימים.
0: ובעלי חיים, נכון, שזה חשוב מאוד. אז מי שמעוניין, צרו איתנו קשר, 03-902-90-80, רגע. אוקיי, יש לי מישהו בן 40, מה את אומרת?
2: בוא נשמע אותו קודם.
0: הוא מקסים. אפשר להעלות אותו? מנסים להעלות אותו עכשיו? אז זה בחור מאוד נחמד, מאוד מעניין. רגע, מנסים להעלות אותו, ואז נשמע... עולה? אוקיי. אני קצת... הנה, קוראים לו לי אב. אוקיי. הנה, מעלים לנו אותו עוד שנייה, ואנחנו ניתן לכם... הנה, אופה, אופה. אופה, אירופה. ליאב, אתה איתנו?
3: כן, ערב טוב, מה נשמע?
0: מצוין, מה שלומך ליאב? שבוע טוב, בשורות טובות.
3: בסדר, בסדר, שבוע טוב, טוב לשמוע אותך.
0: תודה, תודה, ואני שמחה שאתה איתנו. יש לנו על הקו בחורה מעניינת שקוראים לה דריה. דריה, תגידו שלום אחד לשני.
3: היי. אני ליאב, מה קורה?
4: מדהים.
3: מדהים, יופי, גישה חיובית. טוב, האמת שמעתי אותך קצת,
4: ונשמעת
3: לי מעניינת. התחברתי לזה שאת אומרת שאת רב תחומית, אמרת, נכון?
4: אוהבת.
3: טוב,
4: אוהבת
3: אז...
4: שיש לי
3: עוגנים
4: בכל דבר.
3: עוד פעם, לא הבנתי?
4: אני אומרת, אוהבת שיש עוגנים בכל דבר.
3: עוגנים, נכון.
4: לדעת הכל, להרחיב הכל.
3: אז כן, האמת שאני גם אוהב הרבה תחומים, אז כששמעתי שאת אומרת את המשפט הזה, זה דווקא די התחבר לי.
0: דריה, את רוצה לשאול אותו במה הוא מתעסק? מי הוא? מה הוא?
4: אני משאירה את זה לך, את יודעת. אני...
0: לא, עכשיו אני יוצאת כאן רגע מהתמונה ואתם מדברים.
4: אני לא...
0: ברור. את רוצה להכיר אותו? תשאלי אותו שאלות. תשאלי אותו, מה הוא עושה? מה מעניין אותך לדעת עליו?
4: ליאב, מה אתה עושה בחיים?
3: טוב, אז אני עובד בתחום ההתקלה הגבוהה, תחום מאוד מעניין וגם חשוב.
4: אני מסכימה. מה זאת אומרת, אבל תרחיב, תחום בהתקלה הגבוהה.
3: אני מרצה איזשהו תחום מאוד, איזשהו תחום מאוד מעניין וחשוב. אני בשידור פחות יכול לפרט על זה.
4: איפה אתה גם?
3: מה?
4: איפה אתה גם?
3: אני במרכז.
4: איפה במרכז?
3: חולון.
4: מה הגובה שלך?
3: פעם אחרונה שבדקתי זה בערך 1.83 מטר, אולי קצת יותר עכשיו.
0: אני רואה שככל שמתבגרים במקום להתכווץ אתם הופכים להיות גבוהים, מדהים.
3: כן. מתאמנים, אז כן.
0: אוקיי, זה, וואו, טוב. מעניין לחקור את זה, כן. איפה את גרה, דריה, אמרת?
4: נתניה.
0: נתניה וחולון, אוקיי.
3: זה לא בעיה בשבילי. זה לא...
0: את רוצה... ליאב, אתה רווק?
3: לא, אני גרוש.
0: תמשיכי לשאול.
4: יש לך ילדים?
3: גרוש עם ילדה, כן.
0: בת כמה?
3: בת כמה? כמעט 4.5, כמעט 5.
0: אוקיי. דריה, את איתנו?
4: כן,
5: אני פה.
0: אז קדימה, דברי. זה משהו שאת לא היית רוצה לחיים?
5: האמת שלא.
0: אוקיי. הכי טוב להיות, שידעת, שקיפות, ואת אומרת, את לא רוצה גבר שהוא גרוש עם ילד.
5: בדיוק.
0: ואם הוא גרוש בלי ילדים?
5: ניחה.
0: ניחה, אוקיי.
3: אני רק אגיד לך, לא בשביל, ממש לא בשביל לשכנע אותך או משהו, אבל באופן כללי שתדעי שמאוד חבל לא להכיר מישהו בגלל הדבר הזה. אני למשל לא אכפת לי גם להכיר מישהי שהיא גרושה עם גם שניים או שלושה ילדים. אז חבל שאת, שוב, ממש לא בשביל לשכנע אותך, אבל חבל שאת מפצפצת, דווקא מקבלת פה גבר עם ניסיון, עם ראייה אחרת לחיים, אני דווקא רואה בזה יתרון מאוד גדול.
5: אז... איך אמרו לי לפני כמה דקות, צריך לדעת לדייק את עצמנו.
3: לא, אין בעיה.
5: כנראה.
3: לא, בסדר, אבל
5: אני
3: אומר...
5: שאתה מדויק למישהי אחרת, ומישהו אחר הוא מדויק לי.
3: שיהיה לך מדויק מי שאת רוצה, אבל אני, את שמעת מה אמרתי, אני אומר לא בשביל לשכנע אותך, אני אומר באופן כללי, כנושא...
0: ליאב, ליאב, אני רוצה משהו להיכנס כאן. לא כל בן אדם יכול להכיל ילד שהוא לא ילד אותו, לקבל אותו, לגדל אותו, לחלוק מזונות וכל מיני כאלה. אין לך
3: כאלה לגדל אותה.
0: כן, אבל ברגע שזה גבר בא עם ילד, בסוף גרים ביחד והילדים באים לחופשה, אי אפשר להתעלם. היא מגדלת שני כלבים, אז מילד היא תתעלם. אין דבר כזה, אבל השאלה באמת, בוא נגיד, אם היא הייתה הולכת לאיזו מסיבה ונדלקת על מישהו, והייתה וואו, ופתאום הוא היה אומר לה שהוא גרוש עם ילדה, יכול להיות שהיא אומרת, רגע, חבל לי להפסיד אותו. אבל כאילו מראש היא אומרת שהיא לא רוצה את זה. מה הסיבה בעצם שזה מרתיע אותך? עכשיו זה שיחה אינטלקטואלית, ואני רוצה ש... אל תרגיש שהיא נוחות, זה מעניין. דריה, את איתנו?
5: כן, אני איתכם. אני פשוט...
0: זה
5: בסופו של דבר, זה בן אדם חווה משהו מסוים.
0: מה זה? נכון, תגידי בכל עוד פעם. נכון, כן.
5: וכשאני אומרת שאני רוצה לבנות מסלול מסוים עם בן אדם, אני רוצה גם את ההתחלות האלה ביחד איתו. ואני רוצה כאילו התחלה חדשה בגדה, כששאלתי אם זה גרוש ללא, אז אמרתי ניחה ולא אמרתי במלא, כי בסופו של דבר אמרתי, בן אדם שעבר חתונה, עבר אירוע, יודע מה זה.
0: כן.
5: זה כן איפשהו זה. אבל לפעמים באמת גרוש ללא ילדים, זה בן אדם שהייתי אומרת יותר רציני מרבה. כי אם הוא יודע מה זה כל הדבר הזה, והוא מוכן להיכנס עוד הפעם, ולהשקיע בזה, לא זה. עכשיו, באמת, זה לא, זה, אני, גם אם הייתי במסיבה, ואני נדלקת על מישהו, והוא אמר לי, שהוא גרוש עם
0: ילד, כן.
5: עדיין, לא, זאת אומרת, הייתי שוללת את זה. כן, זה לא, זה.
0: אוקיי.
5: זה נתקלתי בחיים, זה לא שפעם ראשונה אני נתקלת.
0: כן, כן. ואת אומרת שזה לא מתאים לך.
5: פחות מתאים לי.
0: אוקיי, בסדר.
3: אני גם בקטע האינטלקטואלי, איריס, בקטע הזה אני לא מסכים איתך, כי אם זה אישה שהילד חי אצלה זה משהו אחד, וכשגבר שהילד לא חי אצלו באופן יומיומי, זה משהו אחר לגמרי. אז אני דווקא, אני מהזווית שלי, רואה את זה דווקא כי, טוב, אני אומר את זה לא רק בשבילה, אני אומר את זה באופן כללי לרווקות, אם הם, נגיד, יש להם אפשרות לצאת עם גבר שהוא איכותי, ולסרב להיפגש איתו לדייט ראשון, רק בגלל הכותרת הזאת שהוא גרוש עם ילד, אז לדעתי הם עושות טעות מאוד גדולה.
0: ליאב, אתה נתקל בזה הרבה?
3: נתקל, לא המון, אבל יש ויש, שוב, אני גם יש רווקות שמוכנות בלי שום בעיה. כלומר, זה לא קשור לכותרת הזאת, אבל כן, יצא לי להתעכל בזה, פה ושם. בגלל זה אני אומר, מדבר בו מכללי עכשיו, לא אליה, ניצלתי את ה...
0: מה היה קורה אם אתה עכשיו רווק בן 30, גם כן מוצלח, מפרנס את עצמו בכבוד, מכיר מישהי גרושה עם ילד, בא הביתה, מספר להורים שלך, הכרתי מישהי, הולכת להיות אהבת חיי ויש לה ילד. מה היו התגובות לדעתך?
3: לא, ההורים שלי דווקא הם מאוד פתוחים, הם לא היו אומרים לי משהו, וגם בסופו של דבר זאת החלטה שלי. אני דווקא לא הייתה, אם היא הייתה איכותית וטובה בכל הדברים האחרים, אני אומר לך את האמת, ממש בתור אבק, ממש לא הייתי פוטל אותה על זה. אני חושב שדווקא מי שגרוש, שוב, זה גם גרוש, יש הבדל בין גרוש עם ארבעה ילדים לבין גרוש עם ילד אחד. זה גם איזושהי נקודה שצריך לקחת בחשבון. אז בקשר למה שאת שואלת, אני דווקא, גם אם הייתי רווק, הייתי לוקח גרושה עם ילד אם הייתה טובה, ושוב, אני רואה בזה יתרון עצום, כי דווקא היא אמרה מקודם שזה מישהו שעבר משהו בחיים.
0: כן.
3: נכון מאוד. זה מישהו שעבר משהו בחיים, וזה נותן ניסיון וזווית ראייה בצורה כן. מאוד, שמשפיעה בצורה מאוד חיובית על החיים. בוא נגיד שזה מישהו בשל, מישהו בשל שיודע מה זה קשר.
0: כן.
3: דווקא בגלל הזווית הזאת, ואסור בשום פנים ואופן לחשוב שאם הוא חווה משהו ולא הצליח, כלומר הניסויים לא המשיכו, אז אסור להשליך על זה משהו שלילי.
0: טוב, אבל אתה כן יכול, ואני מניחה כי אתה גם גבר אינטליגנט בכל זאת, יכול להבין שיש נשים שבמנעד הנשמתי שלהם הן לא בנויות לזה, וזה בסדר. זה שבן אדם מודע למה הוא יכול ולמה הוא לא יכול, בעיניי זה גדולה. ואם היא אומרת באופן נחרץ, גם אם היא הייתה באיזה אירוע, מסיבה, מכירה מישהו, נדלקת עליו, אומרת, וואו, לגבר הזה חיכיתי והוא גם חכם, וגם נראה כמו שאני רוצה, והוא היה אומר שיש לה ילד, היא באותו רגע הייתה אומרת לו, תודה רבה, שמחתי להכיר אותך, זה לא בשבילי. אז זה שאלה, זה אי אפשר.
3: בסדר גמור, שוב, אני שוב חוזר ואומר, כן. אני לא אומר את זה בשבילה.
0: נכון, נכון.
3: כי ברגע שהיא אמרה לא, זה גמרנו. זה לא רגעתי מבחינתי. אני אומר את זה באופן כללי.
0: כן, כן, כן, אני מבינה את זה. אבל זאת שיחה, זאת שיחה מאוד מעניינת לתפיסתי, מאוד מעניינת. כי היום כבר אחוז הגירושים הוא יחסית גבוה והוא לא עוצר. ומה שאנחנו שומעים ורואים הרבה, אנשים שמתחתנים ואחרי שנתיים שלוש מתגרשים עם ילד, או ארבע שנים, וזה לא משהו שהוא לא בנמצא. אז כן, אז אני מאמינה שבסוף האנשים האלה מתחברים עם כל מיני. אבל אוקיי, תודה ליאב שהיית איתנו, תודה חמוד, אנחנו עוד נמשיך. ודריה, תודה רבה.
6: בשמחה, תודה לכם.
0: ביי, לילה טוב. שבוע נהדר. אנחנו ב-03-902-9980, מספר הטלפון שלנו, ויש לנו את ליאב בן 40 גרוש עם ילדה בת 4, ששווה להכיר אותו, ויש לנו את דריה בת 33, רווקה עם שני כלבים, שגם שווה להכיר אותה, אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. 03-902-9980, נעבור קצת לסלילים.

התוכנית מחפשים אהבה היא תוכנית בידור ואינה שירות שידוכים מקצועי. איננו מבצעים בדיקות רקע, אימות זהות או כל בדיקה מקדימה אחרת ביחס לפונים לתוכנית, ואיננו מקבלים שום אחריות לקשר בין המשתתפים. יש להפעיל שיקול דעת וזהירות באינטראקציה עם אחרים כדי לשמור על ביטחונם ובטיחותכם. האזנה מהנה.

0: את קולכם ודעותיכם, משהו אחר, משהו שונה. 03-902-9980, למה שאנחנו זוכים פה בתחנה זה שעולים לשידור אנשים מיוחדים ומעניינים ומקסימים. אז קדימה, תתקשרו. שבוע טוב למאזינה שלנו.
1: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני מדברת?
1: אני פשוט רוצה להגיד שאני נורא מתרגשת, כי כל פעם כשאני במוצ"ש חוזרת מאיזשהו בילוי או זה, ואני מאזינה לתוכנית שלך, ופתאום החלטתי היום להעז ולהתקשר.
0: איזה כיף, תודה.
1: כן. שמי אירה.
0: אוקיי.
1: אני אלמנה מנתניה, בת 61. ולמרות הגיל החלטתי לתת לעצמי הזדמנות נוספת למצוא אהבה.
0: כמה זמן את אלמנה?
1: 6 שנים כבר.
0: והילדים גדלו, עפו מה כן או עדיין איתך?
1: לא, הילדים עדיין איתי, אבל כן, הם גדולים אבל עדיין איתי, ופשוט אני יודעת, אני פשוט כל הזמן מרגישה שאני, כמו שאת אמרת בהתחלת התוכנית, יש מין ניקור כזה, מין הבדידות כזאת של מול הטלוויזיה כל הזמן, או שאם אני יוצאת נגיד לבילוי, נגיד הנה היום הייתי בהופעה והייתי לבד, הרגשתי קצת, לא יודעת, הרגשתי קצת רע עם זה.
0: הייתי לבד, זה אומר, כאילו היית שמחה להיות עם חברה למשל?
1: או, לא, או חברות יש לי המון, ואני הולכת הרבה עם חברות ומטיילת ומבלה וכל זה. אבל חברות זה משהו אחר, בן זוג זה משהו אחר.
0: ואיפה את מרגישה את הקושי למצוא ולהכיר? על מה זה יושב לדעתך?
1: שתביני, אני נמצאת באתרים, אני נמצאת בזה, אבל עדיין יש את הקושי הזה של למצוא בן אדם שהוא מתאים לך, שהוא על אותו גל כמוך, ולא יודעת, זה קצת קשה היום, לא יודעת, זה גם פרוץ מדי לפי דעתי, וגם מצד שני מאוד מאוד מסוכן כזה, ואת לא תמיד עונה לכל מי שפונה אלייך באתר, ורגעת, אני מרגישה שזה לא זה.
0: את מרגישה שאנשים שפונים אלייך הם אנשים שזה לא משהו שמתאים לך?
1: נכון.
0: אז יש משהו שהוא לטעמי, כמטפלת עכשיו אני מדברת, שכנראה בדף שלך הוא לא נכון ומזמן אנשים שלא מתאימים לך. אני מניסיוני טוענת עם מטופלים שלי שהם כותבים דברים שהם הם לא יודעים לדייק את עצמם ולכתוב נכון מי שהם, ואז אנשים מאוד לא מתאימים פונים אליהם. אני חושבת שיש משהו באיך שאת, אני אקרא לזה מילה מעצבנת, משווקת את עצמך לא נכון.
1: הכל יכול להיות.
0: כי אני חושבת שרוב האנשים שנמצאים באתרים, אף אחד מהם לא יודע איך להשתמש במדיה הזאת, בהבדל בין הראש הגברי והראש הנשי. כאילו, מה הגבר כשקורה היה קורה וממה? כאילו, כשאת מדברת עם חברה, השפה היא ברורה. ההבנה היא דומה. כשאת משדרת משהו לגבר, לא תמיד מה שאת משדרת הוא מדויק בחשיבה הגברית.
1: מתפרש נכון.
0: נכון. ולכן מה שאני חושבת, מבלי להכיר אותך לעומקו, שכנראה שיש משהו, אחד זה תכתובת שהיא לא מספיק מדויקת ונכונה, לראש הגברי. עכשיו, דבר נוסף, את עדיין אישה עובדת?
1: כן.
0: ובמה את עוסקת?
1: אני גננת.
0: אוקיי. זאת אומרת, את בחברת נשים כל הזמן.
1: כן.
0: מה התחביבים שלך? את רוקדת אולי?
1: אני שוחה, אני מאוד אוהבת ים, אני מאוד אוהבת הופעות. מה עוד? אני אוהבת לטייל, או מאוד אוהבת טיולים בטבע וטיולים בחול. זאת אומרת, אני
0: רגע, כשאני שואלת, עירה, כשאני שואלת תחביב, אז תחביב זה שפעם בשבוע את הולכת למשל לרקוד סלסה או לרקוד ריקודי עם, או לא משנה מה. אני שואלת על תחביב, לא מה הכיף שלך לעשות. מבינה? מה התחביב שלך?
1: כן.
0: שחייה. שוחה בריכה או שוחה ים?
1: לא, בריכה. בריכה. אני הולכת 3 פעמים בשבוע לשחות בבריכה. יש לי מנוי ב...
0: אוקיי. אוקיי, הבנתי. הבנתי. מצוין. אז שוב את הולכת, לובשת בגד ים, נכנסת למים שוחה, יוצאת מהמים מתקלחת, הולכת הביתה.
1: נכון.
0: נהדר, מרגש מאוד.
1: כן.
0: אוקיי. זה קאנטרי משפחתי עם ילדים או קאנטרי לא משפחתי עם ילדים?
1: זה קאנטרי ששם כולם, כאילו, בטח שיש שעות של ילדים, אבל אני בדרך כלל הולכת או מוקדם בבוקר
0: הבנתי. זאת אומרת שהמקום הזה הוא לא מנעד להיכרויות עבורך.
1: נכון.
0: אוקיי, אבל יש שם הרבה חוגים בקאנטרי.
1: נכון.
0: ויש חוגים שיש שם גם גברים.
1: בחדר כושר בדרך כלל, אבל חדר כושר לא...
0: רק בחדר כושר?
1: לא... כן.
0: אין לכם שם משחקי טניס שולחן, אין לכם שם כלום?
1: אני האמת נמצאת בכמה קבוצות של משחקי שולחן, וכאילו נמצאת בקבוצות כאלה, ואני כן הולכת, אבל לא יודעת, זה לא... לא פגשתי עוד מישהו ש...
0: קרה לך פעם שהחברות שלך רצו להכיר לך?
1: הרבה פעמים, אבל אני מעדיפה לעשות את זה לבד.
0: למה?
1: כי זה מין עניין של שידוך, הוא מאוד לא מתאים לי, כאילו זה... לא יודעת, זה לא מבייש, אבל פשוט זה עושה לי... קצת רע, אני חולת שליטה, אני חייבת לשלוט בעניין ולא להיות תלותית או שמישהו, תלותית במישהו או שמישהו יעשה משהו בשבילי. אני מאוד מאוד עצמאית וקצת פוחדת מהעניין הזה שאני תלותית במישהו.
0: בקיצור, יש לך הרבה לא בחיים. את יודעת שמי שמכיר אותך ומכיר מישהו והוא יכול להגיד זו מתאימה לזה, זה יכול להיות אחלה שידוך, ואת באה וחוסמת את הדבר שכולם חולמים עליו, שיכירו להם אנשים שמכירים כדי להפחית סיכונים. את באה ואת אומרת לא, ואת מדקלמת את זה ומסדרת את זה בתבנית מאוד שגויה של תלות. מה הקשר בין תלות? חברה אומרת לך, תקשיבי אירה, יש לי גיס שהוא התגרש או משהו כזה, או יש לו חבר ונראה לי שאתם מה זה יכולים להתאים, אני מכירה אותו, פגשנו אותו, מרחתנו אותו, בואי תנסי, מה אכפת לך, תשתי איתו כוס קפה 5 דקות, מקסימום יהיה לך ידי טוב שבא לך לראות תיאטרון, תגידי לו יוסי אתה פנוי, יאללה בוא נלך לראות יחד דצגה. למה החסימות האלה? ומה הקשר לתלות? ומה הקשר לשליטה? להפך, תודה רבה שחשבת עליי. תודה רבה שחשבת עליי להכיר לי מישהו שיכול להתאים לי, כי אני סומכת עליך. או עלייך, זה לא משנה אם זה זכר או נקבה. למה לקחת כזה דבר יפה וחכם, ולזרוק את זה לפח, ויותר ללכת לאפליקציות? שזה טעות איומה בעיניי. בעיניי, טעות איומה. כי מצד אחד יש בך משהו מנתב באישיות שנקרא לפחד. אני מפחדת לה בשליטה, אני מפחדת להיות תלותית, אני מפחדת מהסכנות באינטרנט, אני לא לכל אחד עונה, אני לא זה, אני לא, הרבה לא, הרבה פחד. מה הפלא, תישארי כחד גיל 90. את צריכה קצת יותר לשחרר ולהגיד, אם יש מישהו שאני סומכת עליו ואוהב אותי ורוצה להכיר לי מישהו שהוא יודע מי הוא, למה לא לכבד את הבן אדם הזה ולהגיד, וואלה, ניתן לזה הזדמנות. מה, איזה אסון יקרה אם תשתי כוס קפה על חוף הים עם בן אדם? שהוא לא מהרחוב. שהוא לא מאיזה מקום שאת לא יודעת עליו כלום. להפך, אותם אנשים שרוצים לחבר לך, יודעים מי הוא ומה הוא. פנימיו?
1: פנימיו.
0: מבינה? את צריכה לשחרר. הרבה מאוד חסמים שאת סוחבת על גבך, שהם מאוד שגויים, מאוד מאוד שגויים. אין בהם משהו מאוד נכון ומאוד חכם. אין בהם. וגם, גם מישהו פנה אליך באפליקציה, ללכת לפגוש אותו במקום לפני השקיעה, שיש אור עם האוטו שלך, לא להיות תלותית, שלא יודע איפה את גרה, בוא נשב, בוא נשתה קפה, להיכנס לאינטרנט, לבדוק עליו, לקרוא עליו, תנקזי את הפחדים. אל תקחי את הפחד כאלמנט שהוא, שמייצר לך מצב שאת נמנעת מלייצר היכרויות ראויות.
1: חומר
0: למחשבה. בטח.
1: טוב.
0: כי חבל, אני לא יודעת איך את נראית, אני לא יודעת, אני מניחה שאת אישה מטופחת, אני מניחה, אבל את כן צריכה לתת בוסט בהיבט הזה. כל חברה שיש לך, כל מי שאת עובדת איתו. חבר'ה, אני התלמנתי, מאוד פנויה רגשית, רוצה להכיר מישהו שהוא יהיה הגון וישר ואיכותי. אם יש לכם בן אדם כזה, אני אשמח. זה, עם זה את צריכה ללכת.
1: טוב.
0: ותראי שזה יגיע. ולא... כן, ולא לקבוע, את יודעת, במקומות שיבואו לקחת אותך וכל מיני כאלה. בואי, אנחנו כבר לא...
1: לא, זה בטוח לא, כן. ואני תמיד אומרת שקודם כל אני לכל מקום ניידת לבד.
0: מצוין.
1: ואני מעדיפה להיות...
0: בדיוק, בדיוק, עצמאית.
1: עצמאית בעניין.
0: נכון,
1: זה,
0: כן. נכון. אז אין ממה לפחד. אין ממה לפחד. את נוהגת נכון, את לא לוקחת סיכונים... בוא ניפגש על חוף הים, בשקיעה, איזה כיף. זה אנרגיה על כוס יין, או כוס לא יודעת מה, ואפשר לדבר, ואפשר גם להסתכל על האנשים שעוברים. מבינה? זה, זה, זה מנטרל המון דברים של אי נוחות גם, שלפעמים יש תיקות. נכון, אירה?
1: נכון מאוד.
0: חמודה. אז תתחילי לעשות, תנסי לעשות שינויים. חבל, כי את עדיין אישה צעירה. את לא בת 30, אבל את עדיין יכולה למצוא פרטנר למסע, לחיים טובים, כמו שאת אומרת, אפילו מישהו ללכת איתו פה שם. את יכולה, אבל את צריכה לשחרר את כל התפיסות שהן קצת שגויות. אני לא אומרת לא לנקוט אמצעים של זהירות. אני בעד. אבל לא עד כדי כך שזה כל כך חוסם אותך. זה לא שווה. נכון? אז תגידי לכל החברים שרצו להכיר לך מחר, שאת מאוד תשמחי אם יש להם עוד הטלפונים, ותראי גם מה, את יודעת, לפעמים שרוצים להכיר לך מישהו, את גם דרך זה רואה מה בן אדם חושב עלייך. זה מעניין. כן, זה מעניין ומאתגר.
1: כן.
0: הבינה? בטח, יש בזה המון עניין. קודם כל הנושא שיחה היא כלך, כי מדברים על מי שמנסה להכיר, מאיפה את מכירה, מאיפה אתה מכיר, לאט לאט מתקדמים בשיח. תנסי, תלכי על זה. תלכי על זה. זה דברים טובים. הרבה אנשים מתחתנים מההיכרויות האלה של חברים. כדאי לך.
1: בסדר.
0: אוקיי?
1: טוב.
0: בני כמה ילדים שלך, אירה?
1: 30 ו-29.
0: הבנתי, והם ילדים עובדים?
1: כן.
0: יופי.
1: עובדים, לומדים. כן.
0: יופי. מעולה. וזה הפריע לך פעם? שהכרת מישהו ואמרת לו את זה, הרגשת שזה כאילו מרתיע אותו או משהו כזה?
1: לא, לא, זה לא היה. היה הדבר היחיד שמרתיע, שהם עדיין כאילו בתוך הבית, אז... זה מה שהפריע, אבל אני אומרת את זה מההתחלה, ואז כאילו מי שמוכן לקבל את זה, אז מקבל את זה, מי שלא. אז אין מה לעשות.
0: מה מפריע להם בעניין הזה?
1: כאילו שהילדים עדיין בבית, שאין פרטיות, שאין... אז כאילו, היו כמה שזה הפריע, אבל... אני מראש אומרת שזה מה שיש, והילדים, זה החיים שלי, ויש לי, כמו שאת אמרת, יש לי הרבה חסמים, יש גם את העניין של מי שנגיד פונה והוא רחוק, אז אני גם כן חוסמת ואומרת לו, אני לא מוכנה להמשיך קשר. וכל הדברים כאלה, כן.
0: הבנתי. אבל את יודעת, יש אנשים שלפעמים גרים רחוק, והם כבר... ואין להם בעיה לעבור מקום, מה אכפת לך לנסות? ולגיד לך עוד משהו, אולי תכירי מישהו, ואת תלכי לגור איתו, והילדים יהיה להם את הבית, יוכלו לחיות עד גיל 100 בבית. גם אופציה.
1: כן.
0: אל תפסלי דברים, תני לזה הזדמנויות. אי אפשר למצוא את הבן אדם המושלם, שהוא יהיה מהאזור שלך, שיהיה לו בית פרטי, שיהיה לו כסף, שיהיה לו זה, והוא יגיד לך, תשמעי עירה, כל החיים חיכיתי רק לך. אין לי בעיה, אפילו אם את גרה בצריף עם הילדים, את תבואי אליי עם הקרקרה. כאילו, נו בואי, זה בסרטים. מבינה?
1: נכון.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הילדים. את לא צריכה להציג את זה על ההתחלה. וכי את צריכה להיות חכמה שלגבר יש מקום לישון, שהוא לא גר אצל, מבינה שיש לו את הפינה שלו. ואם עולה העניין של ילדים, אז להגיד כן, הם לא יכולים עכשיו לשלם שכירויות, הם לומדים ועובדים, וכשהם יסיימו את הלימודים ותהיה להם עבודה רווחית, הם יעזבו את הבית, וזה ממש בסדר. אם את תשווקי את זה בצורה כזו ולא בצורה מתנצלת, יש ילדים, זה מפריע לך, זה מקום רע.
1: לא, אני לא עושה את זה, להפך, אני לא אומרת את זה בצורה מתנצלת, אני כן אומרת שזה מה שיש, וצריכים כאילו לקבל את זה, כי כמו שאת אמרת, ואמרת נכון, הם עכשיו לומדים, והם עכשיו לא יכולים לשלם שכירויות, כי כל ה... בלגן שהיה מסביב בשנים האחרונות, אז הכל זה, הם יצאו, חזרו, ואני כבר החלטתי שכן תישארו עד שתמצאו את ה, כמו שאמרת, עבודה שהיא תיתן לכם את האפשרות לחיות לבד ולהיות עצמאים, אז תצאו מהבית, אבל כל עוד זה לא קורה, אז הבית הזה הוא שלכם. ואת מבינה? זאת אומרת, לא, אני אף פעם לא אומרת את זה בתור התנצלות עם כל מי שזה, להפך, אני אומרת...
0: ואת רוצה להגיד לי שגבר שומע את מה שאת אומרת, והוא אומר, זה לא מתאים לי לצאת עם אישה שהילדים שלה גרים בבית? זה מה שאת שומעת?
1: לא, לא, לא, לא, אף פעם לא שמעתי את זה, אבל... שמעתי את זה בצורה קצת אחרת. נו, ומה, מה, את לא, לא רוצה שהילדים שלך כבר, לא רוצה פרטיות, לא רוצה את זה. אז אולי כדאי שתגידי לדיירים שלך שכבר יעופו מהבית ודברים כאלה. אז אני לא תמיד אומרת, לא, לא, לא. הילדים לפניי ולפני כל אחד אחר, וזה בית שלהם. אז לא, אני לא, דבר כזה לא אגיד לילדים. כאילו זה
0: ולילדים שלך יש חברים, חברות?
1: כן. כן, אבל הם עדיין בבית.
0: כאילו, יש להם בני זוג והם באים אליהם לפעמים?
1: לא, לא, הם באים לפעמים, כן, אבל לא גרים איתם פה בבית.
0: כן, כן.
1: הם באים כאילו למדי פעם. והם הולכים אליהם מדי פעם.
0: אוקיי, אז הנה, מצאתי פתרון. את יכולה להגיד לאותו בן אדם, לפעמים הולכים לבני זוג שלהם, ויש לי בית לבד. אבל למה זה כזה חשוב? מה, אתה גר ברחוב או משהו כזה? מה זה משנה? הם לא יגורו אצלי עד גיל 70. יסיימו את הלימודים, המצב במדינה קצת מתייצב, הם יצאו החוצה. גם הם רוצים את הפרטיות שלהם. אבל זה הפרמטר? על זה אתה מסתכל? נשמע לי קצת הזיה. בחיי, באמת, זה מוזר שגבר בכלל, מה אכפת לך מי גר אצלי? בוא נזרום, בוא נראה אם אנחנו מתאימים, בוא נראה מה קורה. לא יודעת. מבינה? לזה אני מתכוונת. כן. בקיצור, עירה, תדייקי, ואל תקחי את זה כמכשול. המון ילדים היום טוב. חוזרים הביתה. המון. המון. בדיוק כמו שאת אמרת. המצב הכלכלי, יוקר המחיה מטרולל, ילדים שרוצים לנסות לסיים את התארים שלהם, ואחר כך להגיע למקומות... המון. אוקיי?
1: כן.
0: בסדר חמודה, שיהיה לך בהצלחה.
1: טוב, תודה, תודה ענקית.
0: לילה טוב. יש לנו מאזין נוסף, אנחנו ב-03-902-90-980, מי שרוצה להכיר את אירה, אלמנה בת 62, גננת, אוהבת מופעים, תרבות, מוזמנים להתקשר אלינו מאזור נתניה. שבוע טוב למאזין שלנו. אוקיי, ירד כבר. אוקיי, אז אנחנו כאן עדיין רוצים לנסות ליצור חיבורים בין האנשים המקסימים שעלו אלינו, וזה אחד הדברים שמפתיעים בכלל בכל נושא האפליקציות, בהיכרויות, צריכים לעשות פעם מחקר על זה, כאילו, איך אנשים, על מה הם בודקים בעצם, מה הם בודקים שבעצם יכול להכשיל את הרצון להמשיך להתקדם לפגישה או קשר. מעניין. אם אתם חושבים על משהו, תתקשרו. 03-902-90-980, נעבור לצלילים.

חזרנו אליך עם מאזיני רדיוס מה-FM, אנחנו ב-03-902-9980, איתכם על היכרויות, על לתת הזדמנות, על השמיעות.

0: חזרנו אליכם, מאזיני רדיוס מ-FM, התוכנית מחפשים אהבה ומנסים לייצר זוגיות, בעצם דרך השיחות שלנו על תפיסות החיים שלכם, על הדיוק את מה שאתם רוצים, על ההשמעה של זה. אתם גם שומעים את עצמכם תוך כדי, וכמובן זה מסייע לכם להיות יותר נכונים ולשחרר דברים שהם לא טובים. אז תנצלו את ההזדמנות ותעלו לשידור ובואו נדבר על למה בעצם כל כך קשה למצוא קשרים זוגיות. האם יש משהו לא נכון באפליקציות? האם יש משהו שאנחנו כבר הפכנו להיות מנוכרים, ואין לנו כבר על מה לשוחח, וכל הזמן תקועים מול מסקים? האם זה אחד הדברים שהורס את זה? האם באמת ובתמים אין מספיק אנשים ראויים? אין מספיק אנשים טובים? כאילו, מה? למה? למה אנשים כל כך עמודים וכל כך מוצלחים, וכל כך ראויים, לא מצליחים למצוא קשר זוגי? האם זה כי השפה הידלדלה? האם זה כי בעצם לא לומדים ולא מבינים את ההבדל בין הראש הגברי והראש הנשי? אנחנו ב-03-902-9980. תנו לעצמכם הזדמנות לנהל שיח על הנושא, ותוך כדי לנסות לומר מה אתם מעוניינים, מה אתם רוצים, ואולי המיועד או מיועדת במקרה בדרך הביתה או מקשיבים לנו ויגידו, וואו, לזה חיכיתי כל החיים. 03-902-9980, אפשר לסמס למספרים ותפוס, ויחזרו אליכם. אז בואו יחד, ניתן הזדמנויות, ואף פעם לא להתייאש, ואף פעם לא להגיד, אין, או לא כדאי, או לא מוצאים, או כל מיני דברים כאלה, אלא אני כן חושבת שצריך להיות אופטימיים ולתת הזדמנויות. שבוע טוב למאזינה שלנו.
1: שבוע טוב.
0: ומבורך, עם מי אני מדברת?
1: עם ליהי, נעים מאוד.
0: היי לילי, נעים מאוד גם לי.
1: ליהי.
0: ליהי, אוקיי. כן. ספרי לי עלייך קצת, בת כמה את?
1: אני בת 30, אני עורכת דין.
0: אוקיי.
1: מרמת גן. חובבת מאוד ספורט. על כל גווניו.
0: איזה כיף.
1: וכן, אורח חיים בריא כזה, זה עכשיו הקטע שלי.
0: אוקיי.
1: ואני מחפשת את בחיר ליבי.
0: את חושבת לי שקשה היום למצוא? למשל, מתקופת הורייך, כשאת ככה שומעת פה ושם?
1: אני חושבת שיותר קשה.
0: מה הסיבות?
1: אני חושבת שבעבר אנשים קיבלו את מי שנכתב להם, אני מסתכלת דורות אחורה על העץ המשפחתי שלי, ולרוב אנשים קיבלו את מה שנכתב להם מההורים, מהסביבה, סבתא שלי חותנה בגיל ילדות.
0: אוקיי.
1: ואני חושבת שעם הדורות, אז אנשים התחילו לפתח יותר מודעות לרצון שלהם. זה מצד אחד. מצד שני, נכנס גם העניין של הפומו, במיוחד כשהאינטרנט נכנס, ואנשים יש יותר מודעות למה קורה סביבם.
0: אוקיי.
1: עד שמה שקרה עד אז, היה שאנשים בחרו להתחתן עם מישהו, והם לא ידעו מה קורה במדינה אחרת, ברחוב אחר, או היו מסופקים ממה שיש להם וטוב להם, או שפחדו להתגרש ממה שיגידו. והיום, כן. כיוון שזה כבר לא טבו, אז אנשים יותר מאססים גם להיכנס לזה. במיוחד האנשים שפעם היו מחויבות, מה שנקרא, מבחינה תרבותית, כבר בגיל 18 כבר להתחתן, והיום התארים מתרחקים, אבל אני גם חושבת שיש עוד סיבה, שגם הכניסה של הטכנולוגיה, היא בעצם יוצרת ריחוק,
0: כן.
1: בין בני אדם, כי
0: מאוד.
1: ברגע שיש את הטלפון ביד, אז פתאום כל אינטראקציה יכולה להיות יותר מפחידה או מרחיקה או פחות טבעית. אנשים כבר פחות טבעיים, ואז כל היכרויות שהיו נעשות בדרך הטבע, הן פחות קורות, או כמעט לא קורות.
0: את חושבת שפחות מתקשרים היום?
1: בוודאי.
0: ברמה של... אני למשל אספר לך על הדור שלי, למשל, שזה אכן אולי דור של הורייך, היינו מכירים בים, היינו מכירים בתנועה, היינו מכירים בצבא, לא פחדנו. אם גבר היה ניגש ואומר לי, את מוצאתכן בעיניי או את יפה, לא לקחנו את זה להתרדה מינית, את מבינה, או משהו סקסיסטי, אלא לפעמים יצאו חתונות מזה. היום גבר רועד מפחד להגיד לבחורה, את יפה או את לטעמי, כי הוא לא יודע במה הוא יאושם.
1: ואני לא חושבת שיש במה שאמרת מסוג הטרדה או הטרדה מינית. אני חושבת שהעניין הוא איך בן אדם אומר את האמירה הזאת. לצורך הדוגמה, אם הוא היה סוקר אותה מכף רגל ועד ראש, שהיא בביקיני בים, הוא היה אומר לה את זה בטון מסוים, זה יכול לשמע מאוד מאיים.
0: אוקיי.
1: אבל אם אנחנו נגיד באולם חתונות, והוא אומר לה את מאוד יפה ומושיט לה יד ללחיצת יד, אין בזה שום הטרדה. זאת אומרת שהעניין הוא
0: בכוונה. אבל אני חושבת שדברים... אני מסכימה שאת מדברת על הטונציה, ואם המבט הוא מבט מיני, או מבט שבאמת אחר, אבל כשאני משוחחת עם גברים, הם אומרים לי במפורש, אנחנו פוחדים, מתים מפחד. הם אומרים לי, כמה בנות אני רואה, ואם מסתכלת עליי ואני מסתכל עליה, ואם מסתכלת עליי ואני פוחד, פחד לגשת
1: אני
0: עליה.
1: אני חושבת שזה האשמה שלא לצורך, אני חושבת שאם גבר היה באמת מעוניין להתחיל עם אישי, זה לוקח נשימה ומוצא לעצמו את המילים הנכונות, מה להגיד לה? והוא לא חייב להגיד לה, את יפה. אם הוא כל כך מפחד מזה שזה יהיה הטרדה מינית, הוא יכול להגיד לה, היי שלום, מה שלומך, מה את עושה, מה את שותה, ולראות איך האינטראקציה קורית. אני בטוחה שגבר שיש לו מספיק ביטחון, הוא יכול לדעת שהוא יכול להקסים בחורה בעוד דרכים חוץ מלהחמיא לה על היופי שלה, אם זה מה שהוא מפחד.
0: כן, לא רק על הקטע של יופי, בכלל לגשת. תראי, אני לא יודעת עד כמה את מודעת לכך, אבל אנשים נוסעים לכנסים. למשל, בוא ניקח את כנס לשכת עורכי הדין. בכנס לשכת עורכי הדין יש בנים ויש בנות, נכון? יש נשואים, נשואות, גרושים, אלמנים, גרושות, מסכימה איתי, נכון? את יודעת, אם מישהו היה נותן את הדעת, אני הרציתי פעם בכנסים האלה, מישהו היה נותן את הדעת עם כל החומרים המאוד מעניינים שנותנים שם, להגיד, וואלה, חבר'ה, כל הפנויים קנויות, בואו נעשה לכם מסיבה לבד, עם משחק החברה כאלה שיש אינטראקציה. איזה יופי זה היה יכול להיות? אף אחד לא חושב על זה, אגב. אחים, שום מקום עבודה... אף אחד לא חושב על זה. וזה כל כך עצוב. כי בבליל הזה של 400, 500, 600, 800 איש שמגיעים לכנס הזה, ברור שאת לא יכולה לדעת מי פנוי, מי לא פנוי. אז את יכולה להגיד, טוב, אני רואה מישהו נחמד, אני ארוץ לחפש מי מכיר אותו. לא. אבל אם עושים את זה מפגש ואינטראקטיבי, אז יש בזה משהו, בעיניי למשל, סוג של הזדמנויות. ולא חושבים על הדברים האלה בכלל, בשום מקום עבודה. ולא פעם אני רואה אנשים שנשארים רווקים, גיל 40, גיל 40 וזה, והם נמצאים למשל בהייטק, בנות מקסימות, 1.5 מיליון גברים בהייטק, ולא מצליחים למצוא. כי קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים מהעבודה, הולכים הביתה. ומפסידים. כל הזמן מחמיצים. איך את, איזה תחביבים לך יש?
1: אני מאוד אוהבת לאלתר דברים, אני אוהבת לאלתר מתכונים. ממש ליצור כאילו במטבח בלי מתכונים, מה שיוצא לי מהראש, והכל מתכונים בריאים כאלה בסטייל, אבל סופר טעימי, ואני ממש אוהבת ספורט.
0: כן, זה אמרת לי. ומה עם מתח? בספורט את נתקלת בגברים שמתאמנים איתך?
1: בטח.
0: קרה לך זוגיות משם?
1: לא, אבל התחיל איתי כמה פעמים, אבל שוב, אני יכולה להגיד לך שבחדר כושר, למשל, הרוב עם אוזניות, זה יוצר חוצץ מטורף, כי כל אחד בטלפון ובאוזניות שלו, וזה פחות קורה.
0: כאילו אנשים מנותקים, אה?
1: כן, אני משתדלת לא להיות עם אוזניות בחדר כושר, או בכלל להשתדלת פחות עם מיסוכים, אבל בכללי גם יש תחושה כזאת שאנשים יותר בשלהם.
0: יצא לך פעם אפליקציה שהצלחת ליצור זוגיות?
1: בטח, כן.
0: ארוכה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, יש עניין באפליקציה, גם יש אפליקציות שהן טובות, אבל לא תמיד האלגוריתם, אני יודעת שיש עניין באלגוריתם שהוא משחק איתך, אם אתה בשעות מסוימות, אם אתה מקליק על אנשים מסוימים, אז הוא מזהה שזה הטעם שלך, ואז הוא מראה לך פחות, הוא מראה לך יותר, כדי. אפליקציה זה קצת בעייתי, כי בעיניי זה משדלים אותך, כאילו, יש שם המנגנון המסחרי הוא פחות.
0: עצוב, אה?
1: כן.
0: דבילי בעיניי. כי אם יש אפליקציה X, שלומר, לא הייתה משחקת עם אנשים, אלא כן הייתה באמת מצוותת נכון, וכולם היו אומרים שמהאפליקציה הזו יוצא מלא חתונות, הם היו מרוויחים כסף בצורה ישרה והגונה. למה צריך
1: להם? אני אנצל את הבמה, אני אגיד לך מה אני עשיתי ביום הולדת שלי, אני הזמנתי את כל החברים, ואני אמרתי להם, כל אחד מוזמן להביא חבר. חבר רווק, חבר חברה. אמרתי, וואלה, הזדמנות כאילו, כמו שאת אמרת עם העניין של הכנס, להרחיב מעגלים, כי אם חברים שלי זה בטח אנשים טובים, חברים שלהם בטח אנשים טובים, זה יהיה אחלה מאץ'.
0: נכון.
1: אז רעיון פה לכל מי ששומע.
0: נכון.
1: להרחיב את המעגלים, לא להישאר במעגל שלך.
0: נכון. חייבים כל הזמן, כל הזמן, להכיר אנשים, כי אני טוענת לתפיסת חיי, בדיוק היום שוחחתי על כך עם האיש שלי, שמה אנשים, מה אנשים נותנים לנו בעצם? מה אנחנו מקבלים? מה אנחנו נותנים? ואני אומרת, אנשים זה עולם העושר והשפע. למה? כי אתה לומד מאנשים. כשאתה מקשיב, כשאתה מתבונן, אתה לומד המון דברים. גם אם יש לנו מפגשים לא טובים, אתה לומד. למה בן אדם הזה בחיים שלי? מה אני לומד על עצמי? אז אנשים זה דרך הטבע. זה, אנחנו נולדנו כתרבות של שבטים, של השתייכות. הניקור הזה של המסכים וטלפונים, זה צרכים של שליטה של בני אדם רעים, שגורמים לאנשים להתמכרויות האלה. ומנטרילים אותם חברתית. ואני חושבת שדור שלם צריך להתעורר ולא להסכים לשליטה הזאת. פשוט לא להסכים. אז
1: זה יכול להתחיל מדברים קטנים שאנחנו עושים ביום יום. למשל, אם אני נמצא בבר או במסעדה, אז אני שם את הטלפון בכיס או בתיק. אם אני הולך להליכה בחוף הים, אז אני שים גם את הטלפון בכיס ואני עושה סדר במחשבות, ועל הדרך אני אסתכל מה קורה סביבי. ואם אני כל אירוע חברתי, אז רגע שנייה, אני אשהה רגע את הדחף הזה לסלוף את המסך.
0: כן.
1: אנחנו שולפים את זה כשאנחנו מרגישים דחייה, או ספק דחייה, או חשש מדחייה.
0: גם חוסר ביטחון.
1: אז מיד אוקיי, זה ממלא אותנו.
0: כשבן אדם נמצא במנעד חברתי, והוא תקוע עם הטלפון, זה חוסר ביטחון, או בעיה בתקשורת, או זה נורא. זה נורא. זה נורא והיום.
1: אגב, כי יש אנשים שעוסקים בזה היום, שעושים דיטוקס.
0: שמה הם עושים?
1: עושים דיטוקס, כלומר, להשתמש בטכנולוגיה על הצד הטוב שלה. אני לקחתי קורס כזה.
0: אוקיי. אבל באופן עקרוני, כשאנשים נשלטים או מתמכרים לנושאים האלה, הם בעצם מוותרים על 50% מהחיים שלהם. ככה אני רואה את זה.
1: אגב, זה מוכח, כאילו היה ממש, בדיוק ראיתי על השבוע שעבר סרטון בטד, מישהו שעשה מפה כזו עם כל חודשי החיים, ומראה כאילו שכמו שאמרת, 50% מהזמן הפנוי שלך, אתה תהיה מול מסך.
0: נורא. נורא, אנשים כבר לא יוצאים החוצה, לא ממציאים משחקים, הכל להשאיר אותך בתוך הבית עם עצמך, על קורסה, בלי לזוז, ולחשוב שיש לך מלא חברים. וואו, 5,000 חברים יש לי. וואו, את מי אתה מכיר משם בכלל? כן, אבל אנחנו, את יודעת, לא סתם אומרים לבני אדם ציבור. כי זה צי של בור. אנשים שנשלטים בעיניים בורים. אנשים שמאבדים את חוש הביקורת והשיפוט הם בורים. אנשים שלא חוקרים ובודקים, ומה שאומרים להם עושים, עבדים וטיפשים. ואנשים.
1: אגב, הטכנולוגיה מתוכנתת בצורה הזאת בדיוק.
0: נכון.
1: כל הדופמין שמשתחרר בטלפון זה כזה כמו סם, זה סם לכל דבר.
0: נכון. ולחבות להם את המוח. ככל שאתה מצליח יותר לחבות לאנשים את המוח, אתה שולט בהם ומדקלמים. מדקלמים דברים שאין שום קשר לשיח. זה נקרא לחבות את המוח. אני קוראת לזה מוח פירה. איזה גבר היית מחפשת לחיים שלך?
1: גבר ער. ער למציאות, מה שנקרא.
0: יפה.
1: לטוב ולרע, עם מודעות, עם רצון באמיתי להכיר וגם להשתנות לטובה. זה לא, אנחנו תמיד נעים בתנועה, והתנועה משנה אותנו למי שאנחנו נועדנו להיות. אז מישהו שמודעות הזאת.
0: מה היה קורה אם היית מכירה גבר מקסים, אבל הוא גרוש עם ילדה?
1: הכל בסדר. גם אני ככה, אני גם גדלתי עם, במציאות דומה. אז אין לי בעיה. זה לא... תלוי בגודל של הילדה.
0: קטנה. הוא לא בן 40, הוא בחור צעיר יותר, 34, 5, גרוש עם ילדה. קטנה.
1: אני הייתי נותנת צ'אנס להיכרות, ורואה אם הוא באמת מישהו שאיכותי וזה, אז שמה את זה רגע בצד ונותנת להיכרות לקרות. זה בסוף, זה לא... אני לא חושבת שזה דיל ברייקר. להיכרות אמיתית.
0: זאת אומרת, את פתוחה להיכרויות. גם וגם. מה התכונה שלא היית מוכנה להיות בה עם גבר שיש לו? תכונה שלילית. שאת אומרת זה, no way.
1: פסימי.
0: פסימי. אוקיי.
1: פסימי זה בתוכו גם ציני וגם כעסן. אני חושבת שהפסימיות מולידה דברים שליליים. ואני חושבת שצריך לראות את המציאות נכוחה. לקוות לטוב ולהתכונן לרע, אבל לקוות לטוב, ואז הטוב מגיע. במיוחד שאנחנו יחד, אז הכוח של הזוג הוא פי כמה מכוח של יחיד.
0: זאת אומרת שצריכה מישהו שקצת מחובר לעצמו. קיצור. כן, שלא נשלט. אוקיי.
1: כן.
0: אוקיי. איך את רואה קשר זוגי מבחינת שותפות?
1: קודם כל אהבה. אהבה מכילה בתוכה גם ראיית האחר וגם תשוקה. וגם, ואני רואה גם חזון משותף.
0: זאת אומרת, זה חשוב. לא,
1: זה אומר שאנחנו מסתכלים לאותו כיוון יחד. ומכוונים גבוה יחד ומוכנים לקחת סיכונים יחד ונעזרים אחד בשנייה. ומתקשרים, וממש מנצלים את ההזדמנות הזאת, כאילו של הקשר ושל הזמן הזה עכשיו. אגב, זה מתקשר למה שאמרת, אני חושבת שאנחנו בזמן של תנועה ושינוי מאוד גדול, גם בהקשר של הטכנולוגיה, אני צופה שתהיה תנועה הפוכה, ואני רואה את זה כבר היום, אני יכולה להגיד לך שיש גם ברים או מקומות בילוי ששמים את הטלפון בצד. חושבת שאנחנו נגיע לאיזושהי נקודת מפנה. אנחנו רואים את זה בכל מיני תחומים, תחומי חיים היום.
0: את אומרת שהחלק יתעוררו ויגידו, לא מוכנים להיות נשלטים, אנחנו רוצים לחזור לתקשר. זה מה שאת אומרת.
1: אני גם מרגישה את זה. אני רואה את זה.
0: כמה פעמים היית בברים בתל אביב, פאבים, ברים, וראית ככה, שולחן עם 8 גברים חברים ביחד, שולחן עם נשים ביחד, הם לא מצליחים ליצור חיבור ביניהם. באים למצוא, אבל הם תקועים עם השיחות שלהם אלה ואלה, וחוזרים כאילו מעט שבאו. אין את המאץ'. אני פעם חשבתי שאני צריכה לעשות הסבה מקצועית, ללכת לכל הפאבים והברים האלה, ואיפה שאני רואה בנים לבד, בנות לבד, להתחיל לחקור, לבדוק ולחבר.
1: אני חושבת שגברים אמיתיים צריכים לקחת, לא ללכת לבד אם הם חוששים, לבוא עם עוד חבר חברה, לשולחן של הבנות. יש לך הרבה מה לתת. תציג את עצמך. מה יקרה? גם אם היא תגיד לך לא, אתה יודע שאתה שווה הרבה יותר מהלא הזה. אז הכל טוב, אבל אם אתה לא תעשה את הצד, אם האישה תלך לגברים, זה פחות מקובל. אפשר לעשות את זה, אבל אני אומרת, את ה-first step, יוזמה. זה לא צריך להיות הרבה.
0: צריך ללמד שפה שנקראת שפת הסימנים. זאת אומרת שיהיו קודים שאישה מתבוננת בגבר ומחייכת אליו, זאת אומרת שהיא גם פנויה וגם היא תשמח להכיר אותו. עכשיו, גברים מספרים לי שהיא מחייכת ונחמדה וכשהוא כבר מתקרב ומזמין למשקה, היא אומרת לו כן, אבל יש לי חבר, אבל היום באתי עם חברות. ואז הם מרגישים נורא.
1: הם צודקים, זה לא סבבה.
0: נכון. אני בכלל חושבת שמישהו צריך לקחת את ה... מושכות לכל הדור הזה של החיים, כדי באמת להתחיל לייצר איזה שהם קודים התנהגותיים ברורים, כדי לצמצם את אלה שחוששים, למשל, לגשת לבחורה ולא נוח להם עם דחייה. וככה זה יותר בטוח.
1: תראה, אבל אפשר לפסד את מה שאמרת, לעשות את זה מאוד בכניסה לכל בר, פשוט לעשות את המילון דייטים הזה.
0: נכון.
1: או בתפריט, זה לא
0: אני חושבת שאיזה בר שאולי אני צריכה להציע לאיזה מישהו לעשות בר להיכרויות, שזה יהיה משהו מטורף, בעיניי זה יהיה מטורף.
1: יש היום יוזמות של ברים להיכרויות. אבל זה כאילו במועדים ספציפיים, זה לא כל היום.
0: כן, אבל איך הבר לא עוזר לך להכיר. הוא אומר, ותסתדרי. הוא לא נותן לך כלים, הוא רוצה שתשתי.
1: נכון.
0: אני לא חושבת שזה נכון. כשאני אומרת, בואו תכירו בבר, אז להגיד, חבר'ה, מגיל 25 עד 35, זה הערב היום. לא 25 ו-65. עם הגדרות. ונחמד ששותים, אבל נעשה חילופי שולחן, כאילו לעשות איזה משהו שבאמת תהיה הזדמנות לאנשים להכיר, ולא לשבת שם ולחכות עם הכוס יין, ללהג, ולפעמים היין גורם לאנשים לדבר שטויות, וזה לא הם, את יודעת. אני
1: חושבת שלאנשים היום קצת קשה עם ההגדרה הזאת של פנויים פנויות.
0: אבל זה מציאות.
1: אני חושבת שפעמים בדרך הטבעית, אפשר למצוא פתרון, נניח, לסמן את הכוסות של הרווקים, ואז כאילו...
0: מי שבעל
1: עסק שיכול לדבר איתי בכיף, אני שופעת רעיונות, כאילו ממש בכיף אני אתן. נהיה לי עסק של מסעדנות וכאלה, אבל זה ממש בקלות. ממש בקלות. אני יודעת שגם בחתונות אנשים עושים את זה. כאילו, לא, חוץ מהצמידים, שצמידים זה מביך, אבל... זה חסר. אבל אני חושבת שכאילו כל הגברים שנמצאים בברים ובמסעדות, וחוששים ללכת ולפנות, אז fuck it up, ותפנו, בכל זאת.
0: זה קל להגיד. זה כמו שאת אומרת לנכה שיושב על כיסא גלגלים, נו, מה את עושה עניין? תקום כבר דביל. אבל הוא נכה, מאמי. את רואה שהוא נכה, הוא על הכיסא. הבעיה שאנשים בלי ביטחון, את לא רואה את הכיסא. ואת לא יכולה להגיד להם, קומו ותעשו. את יודעת איזה, תשבי פעם רק עם גברים, ותנהלי איתם שיחה על זה, ותראי כמה זה קשה להם. זה לא כזה כיף, שאתה בא לערב ואתה משתדל, ופתאום הוא רואה אותך, והוא מוקסם, והוא בא אלייך, ואת אומרת, וואי, הוא קרח, ואני לא סובלת קרחים, והוא מגיע, ואת נחמדה, והוא נחמד, ובסוף את אומרת לו, לא, זה לא ילך, אני לא ממציאה משהו. זה רע, זה קובר אותם. לא כל הגברים אטומים רגשית. יש אנשים שמרגישים, היום דחו אותי, מחר דחו אותי, היום שלוש דחיות, לא בא לו להמשיך לנסות.
1: כן, זה מצב פגיע.
0: נכון. אז אני כן אומרת שבכלל, כל הנושאים הללו מאוד צריכים איש מקצוע שיתווך את זה. אני קוראת לזה תיווך. והתיווך צריך להיות מדויק, זה הכל. אז בואי נדייק אותך. מה הגובה שלך?
1: יותר 63 או 4.
0: אוקיי, ואת אוהבת ספורט. ואיזה גבר את רוצה? מה ההגבלות שלך? מעשן? זה בסדר?
1: אם הוא יפסיק לעשן, זה בסדר.
0: אוקיי, באופן עקרוני לא. הלאה, גובה שלו? מה כן, מה לא?
1: עדיף שיהיה קצת גבוה. כאילו שלא יהיה בגובה, שיהיה קצת יותר גבוה.
0: אוקיי. איזה... מה עוד מקצוע? יש לך איזה מקצוע שאת אומרת עם אחד שעוסק בתחום כזה אני לא אצא?
1: לא.
0: אוקיי. מה, לא תצאי עם בורר בעולם התחתון או איזה יועץ של איזה שהוא משם? לא יודעת, כזה. לא? 50-60 אלף שקל מביא לחודש?
1: לא, אם
0: עוסק
1: במשהו לא מוסרי, אז מן הסתם לא.
0: אוקיי. אוקיי. איך את רואה קשר זוגי?
1: אני רואה אותו כמקפצה לשני הצדדים, מקפצה לצמיחה. אני רואה את זה כחברות מאוד מאוד חזקה ואהבה. כל, כלומר, כל אחד שם גם את עצמו במקום הראשון, גם את הצד השני במקום הראשון. ממש כחלק ממני. אני רואה אומץ בקשר.

0: בתוכנית בחור מקסים, בן 33, שלדעתי מאוד מאוד יכול להתאים לך. דינה, את שומעת אותי? אולי תדברי עם שי? הוא כנראה הלך לישון. יש לנו בחור שקוראים לו שי, ואתם ממש נראה לי, וואו. תנסי להיכנס כשהתוכנית תסתיים, מחר היא תעלה כנראה בלוגר, כנסי לרדיוס, הוא היה בין הראשונים שלי, ואם הוא נראה לך, תסמסי לנו בשבוע הבא, ולפני התוכנית, תתקשרי, ואנחנו נחבר אתכם.
1: אוקיי, הוא היה היום, את אומרת.
0: היום הוא היה, כן. התוכנית שלנו עולה ללוגר במחר, כנסי לרדיוס מה-FM, מחפשים אהבה, ותקשיבי, קוראים לו שי, תזכרי את השם שי. נראה לי שאתם פונקט. בחיי, את מאוד אוהבי. מאוד מאוד אוהבי את מה שתשמעי.
1: אוקיי.
0: מאוד, נראה לי אתם ממש יסוד מתאים. הלוואי, חבל שהוא לא עונה לי עכשיו, כנראה שזה כבר, את יודעת, אנשים כנראה כבר הלכו לישון, אבל אני אדאג לך לזה, אני אדאג לך לזה. אז אמרנו, לא מעשן, קצת יותר גבוה ממך, הוא נדמה לי 1.83 מטר. כן, ומה הוא עושה? הוא מהנדס בהייטק. כן, הוא מהנדס בהייטק. והוא מאוד נחמד, מאוד מיוחד גם. מאוד. שווה לך, יופי, אז תהיי איתנו בקשר. כן, ונתווך לך, באמת. אני אמרתי שלתוכנית שלנו עולים אנשים, הרוב ברמה מאוד גבוהה. ואני מאמינה שאפשר יהיה לעשות חיבורים נהדרים. אתם גם בגיל...
1: אני מאחלת לך שבכל תוכנית תעשי כמה שיותר חיבורים טובים.
0: אני עושה גם לא בתוכנית, אבל אנשים שאני מכירה, אני אלופה בזה, אלופה, כל מה אני מחברת אנשים. אבל כן. איזה קטע שעושים אותו ככה, את יודעת, עם הלב. אז קודם כל, תודה. מה עוד רציתי לשאול אותך? את מתחתנת, יולדת ילד. את חוזרת לעבוד או מגדלת אותו קצת?
1: אני חושבת שאני
0: מגדלת
1: אותו.
0: אוקיי.
1: אני חושבת שאני
0: מגדלת אותו. תני.
1: מגדלת אותו קצת.
0: יופי. שי תפור עלייך. תפור. תפור.
1: אוקיי.
0: כן, ממש. הוא גם דוגל בשיטה הזאת שלא צריך לזרוק תינוקות מגיל כלום וכלום לאנשים זרים.
1: כן.
0: שזה...
1: אגב, בגיל הזה המוח שלהם באמת פירה. ספוג ליתר דיוק.
0: אצל הילדים.
1: כן.
0: בסדר, ברור, לא רק זה, גם... הם נקראים חסרי ישע ו... אחרי שאת רואה מה הם עוברים, אצל כל מיני אנשים פסיכופטיים שמטפלים בהם שלא עברו, שום, השומר בקניון צריך להביא תעודת יושר במשטרה. קולטת? חבר כנסת לא צריך להביא. שר לא צריך להביא, ואלה שמטפלים בתינוקות וילדים לא צריכים להביא. אבל זה שפותח לך את האוטו ושואל אותך אם יש לך נשק, הוא צריך להביא. סתם חומר כן. למחשבה במדינה, על התפיסות.
1: לגמרי.
0: כן,
1: נכון.
0: מזעזע. אותי? לא יודעת, אני תמיד אמרתי, אני לא הייתי יכולה תינוק בין 3-4 חודשים לתת לאף אחד. לאף נכון. אחד. בשום אופן. עוד אחרי שאת רואה את הסרטונים, לא ישמרנו.
1: כן, זה קשה
0: לעיכול. נכון. אז קודם כל אני מאחלת לך המון בהצלחה ואת מקסימה. ויש לי... ממש תחושה חזקה ששי ואז זה ילך.
1: תודה.
0: אז אנחנו נעלה אותך. יאללה. ביי חמודה ולילה טוב.
1: כל טוב ולילה טוב.
0: תודה רבה. אנחנו ב-03-902-90-89-80. אנחנו כבר עוד מעט לקראת סיום. אז את יודע מה נעשה היום? נסיים בשיר. ואחר כך תעבור לסיום. אז קודם כל תודה רבה שהייתם איתנו מאזיני רדיוס מ-FM. אנחנו נסיים את התוכנית, תצטרפו להיות חברים שלי בפייסבוק, מי יודע איזה נפלאות אני אעולה לכם. אינסטגרם, תגיבו, תהיו איתי, שיהיה לנו בשורות טובות, ימים טובים. תודה רבה לחגי חדיגיל המתוק, תודה רבה לדינה אגמון הנהדרת, תודה רבה

הלל אברמוביץ', עורך המוזיקה, לאורי פניכל שכבר הלך. שיהיה לנו בשורות טובות, ימים טובים, ותזכרו, רק אהבה, תאורה, זקה, בשקיפות, תעשה אנשים טובים מאושרים, ותשנה את העולם. ולשם אנחנו צריכים ללכת. יושרה, הגינות, חמלה, זה הפואנטה שלנו. לילה טוב, שבוע טוב, ונשתמע.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי אמורי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את...

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,